0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan, niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12, Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. It's a kind of magic.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Säkylä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi. Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Prosentilla sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana on johtunut päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki! Kuollutta!
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kesä kutsuu ja Kourauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen Kourauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
7: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
8: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
9: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
7: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
10: Koko perheelle, för hela familjen.
7: Hopfest.fi. Come and be amazed.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Kaikkea on.
13: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää torstai-huomenta. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja seuraavaksi on sen täytäntöönpanon aika. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että alustava rauhansopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittaja

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rengas puhkee, Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Puhelinhuollot maalata. Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan oikein ihanaa torstai-huomenta. Vielä paistaa aurinko aika lailla kirkkaalta taivaalta. Näyttää oikein upealta. Ja siis eikä vaan näytä, siellä on aivan ihanan tunnen pirteä kesäinen aamu. Kello on 7:07. Tästä starttaillaan tätä torstaista aamulähetystä ja mennään tuonne 11 saakka ihan tuttuun tapaan. 18. kesäkuuta on päivämäärä. Tapion nimipäivä on tänään. Oikein lämpimät onnittelut muun muassa mun iskälle tuonne Normarkkuun. Hyvää nimipäivää. Mitäs tänään aamulla lähetyksessä muun muassa on luvassa? 8.30.

2030 mietitään, että mitä tapahtuu Yyterissä juhannuksena. Nimittäin juhannus on ihan jo tuossa niin kuin todellakin nurkan takana. Haastattelussa 8:30 Yyterin erityisasiantuntija Tuve Vesterbacka. Puhutaan siis Yyterin juhannuksesta. Kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Ella Langliltä Choosing Texas ja siihen perään Kenny Logginsin Danger Zone.

Danger Zone, Kenny Loggins, kello on varttia yli 7. Hyvää torstai-huomenta. Taru täällä sun seurana Radio Porin aamussa. Mulla on vahva veikkaus, että kollegani eilen ovat kyllä tästä seuraavasta asiasta jo taajuudella maininneet, mutta mainitaan nyt vielä nimittäin maauimalassa pienempiä kävijöitä kiinnostava vesiliukumäki. Se on toistaiseksi nyt suljettu bakteerilöydöksen takia. Eli tämän viikon maanantaina sieltä otettiin näytteet ja tämmöinen pseudomonas aureginosa bakteeri on sitten sieltä maauimalla vesiliukumäen alastuloaltaasta löytynyt, ja nämä valmistu tiistai-iltana nämä tulokset, ja sen myötä sitten tuo liukumäki on nyt toistaiseksi suljettu käytöltä, kunnes sitten uusinta näytteet valmistuu. Eikä tämä siis vaikuta millään tavalla maauimalla muuhun käyttöön. Ja noiden uusinta näytteiden arvioidaan sitten valmistuvan juhannuksen jälkeisellä viikolla, eli ensi viikolla. Ja kaupunkihan tiedottaa asiasta sitten lisää heti, kun tulokset valmistuu. Mutta tosiaan kaikki muut Maikkalan altaat on ihan normaalisti käytössä. Mutta kuten sanoin, niin pienempää väkeä yleensä tuo vesiliukumäki kiinnostaa, niin se on nyt toistaiseksi pois käytössä. Maikkala on ihan normaalisti auki tänään, ja itse asiassa juhannusaattona huomenna vielä Maikkala on auki aamu 6 iltapäivä 2, mutta sitten lauantaina juhannuspäivänä suljettu tämä uimalaitos. Kannattaa muuten muistaa, että kesäkuun ajan alle 18-vuotiaat pääsee maauimalaan maksutta. Se on hieno etu, kannattaa käyttää. Nyt jatketaan Ed Sheeranilla, tämä on Azizam.

0: Ed Sheeran ja Azizam 7.19 on kello. Hyvää huomenta, jos just tulit kuulolle. Se on Taru täällä Radion Porin aamussa sun seurana. Maikkalan juhannuksen aukialoista tuossa hetki sitten kerroin, eli ihan tänään normaalisti ja huomenna juhannusaattonakin Maikkala on auki aamu 6 iltapäivä 2, juhannuspäivänä sitten lauantaina suljettu. Ja muuten Meriporin uimahalliin pääsee vielä tänään polskimaan sitten ennen Meriporin uimahallin kesätaukoa. Kohta jatkaa Irina. Biisi on vahva.
1: Radio Pori.
2: Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Moro Matti! Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
12: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
11: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
13: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Irinalta soi vahva. 7.27 on kello. Huomenta. Se on Taru täällä Radio Porin taajuudella. Meillä on tässä aamussa nyt kananmunan mentävä aukko. Ja sehän me täytetään. Minullakin on tuolla jääkaapissa odottamassa puuron kanssa yksi keitetty kananmuna. Ja tätä kananmunaahan kuulee usein kutsuttavan jopa superruuaksi, joka sisältää sitten jotakuinkin kaiken. Lähes tulkoon, mitä ihminen ravinnoltaan tarvitsee, mutta onko se nyt sitten näin? Tätähän on menaiset kysellyt laillistetulta ravitsemusterapeutilta Marjaana Puustiselta, että onko nämä väitteet kananmunasta nyt sitten ihan perusteltuja ja onko se niinku todellakin täydellinen välipala? Onko se niin hyvä kuin maine on? Tätähän selvitellään Damina Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin jälkeen. Nyt soi Talk to Me.

Damien on David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. 7.31 on kello. Mehän jatkamme kananmuna-asialla. Nimittäin, onko se nyt sitten niin täydellinen välipala toi kananmuna, mitä sitä välillä kuulee hehkutettavan? Okei, no kyllähän me nyt tiedetään, että se sisältää paljon protskua, eli proteiinia. Siellä on vitamiineja sekä kivennäisaineita. Mutta hei, siellä on myös sitä kuuluisaa kolesterolia, joita suuren osan, tai aika monen tarvii vähän säännöstellä ainakin. Me naiset on kysynyt laillistetulta ravitsemusterapeutilta Marjaana Puustiselta, että onko nämä väitteet täydellisestä välipalasta nyt oikeasti perusteltuja vai niinku, onko jotakin muttia siellä matkassa? Joo. Hän toteaa, että jos haluaa esimerkiksi päivän mittaan välttää sellaista napostelua, niin tämmöinen proteiinipitoinen kananmuna pitää hyvin nälkää. Ja sieltä löytyy siitä kananmunasta myöskin muita tällaisen täydellisen välipalan ominaisuuksia. Se on näppärä. Ainakin tommoinen keitetty kananmuna on ihan äärettömän näppärä ottaa mukaan. Siinähän on oma pakkaus ikään kuin mukana ja se myös itse asiassa matkasta säilyy hyvin ilman kylmää. Ja kyllähän sen kananmunan onhan se monipuolinen. Sen voi syödä munakkaana, keittää, paistaa kokkeliksi, sun muuta kaiken näköistä mukavaa, mitä sitten keksiikään. Ja jos esimerkiksi tykkää niistä paistetuista kananmunista, niin vinkkinä vaan, että kun paistaa sen jossain pehmeässä rasvassa, vaikka siinä rypsiöljyssä, niin tulee mukaan myös näitä hyviä pehmeitä rasvahappoja. Mutta entä se kolesteroli? Sehän on nyt se the juttu. Eli tosiaankaan ravitsemusterapeutti Puustinen ei menisi ihan niin pitkälle, että tituleeraisi kananmunan täydelliseksi välipalaksi. Nimittäin tähän on se syy. Se on se kolesteroli. Ja sitten sitä paitsi, se on vähän liian pieni yksinään välipalaksi. Et se voi ensinnäkin olla osa sitä täydellistä välipalaa. Mutta jotain tuoretta kuitupitoista kenties siihen kylkeen. Ja niin, kyllä, se keltuainen sisältää runsaasti kolesterolia ja suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan kananmunia saisi syödä yhden päivässä, jos ihmisellä on kohonnut riski sydän- ja verisuonitaudeille, niin ravitsemussuositukset suosittelee tätäkin pienempää määrää, eli viikoittaista kananmuna-annosta, se olisi semmoinen 3-4 kananmunaa sitten viikossa, jos on kohonnut riski noihin sydän- ja verisuonitaudeille. Mutta muut voi Puustisen mukaan syödä kananmunan evääksi vaikka sitten joka päivä, mutta totta kai kannattaa vähän vaihdellakin, ettei ala tule korvista pihalle ne kananmunat, niin jotain muutakin välillä. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Tämä on Genesis Invisible Touch ja tähän perään Olli Haloselta Suomineito.

0: Tämä on kyllä tälleen juhannuksen alla äärimmäisen hyvä biisi. Olli Halonen, Suomi-neito. Kello on 20:08. Oikein hyvää huomenta. 14 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila ja ainakin vielä tuommoinen melko selkeä keli. Kuunnellaan ihan kohta Eric Claptonilta Tears in Heaven. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eric Clapton, Tears in Heaven, 7.48 on kello tällä hetkellä. Suomi Areenahan starttailee tuossa juhannuksen jälkeisellä viikolla ensi viikolla, ja Suomi Areenassa porilaiset ja kaupungissa vierailulla olevat lapset ja nuoret pääsee tutustumaan yhteiskunnallisen päätöksenteon maailmaan. On tämmöisiä ohjattuja työpajoja. Ohjatuissa työpajoissa lapset pohtii esimerkiksi sitä, että miten tekoälyä tulisi hyödyntää esimerkiksi siellä kouluissa ja kuinka lapsia ja nuoria voidaan tukea sitten tämmöisten terveiden digitapojen rakentamisessa. Ja tämä on siis Tiedekoulun ja Samsungin järjestämä tämmöinen miniparlamentti ja tiedetyöpajoja. Eli tässä lasten omassa miniparlamentissa yli 6-vuotiaat voi tutustua yhteiskunnan toimintaan, vaikuttamiseen sekä myös siihen päätöksentekoon tämmöisellä innostavalla, käytännönläheisellä tavalla, niin kuin voi nyt ajatella, että kyse on lapsista yli 6-vuotiaista, niin ei ihan samalla tavalla toimi kuin aikuisilla. Ja tosiaan Suomi-areenan kahtena viimeisenä päivänä lapsilla ja nuorilla on sitten mahdollisuus osallistua näihin keksiä työpajoihin, joissa yhteiskunnan haasteita sitten ratkotaan teknologian keinoin. Ja nämä miniparlamenttityöpajat, ne järjestetään tuolla Kansalaistorilla teltassa numero 30, jos haluaa korvan taakse jo laittaa, tiistaina ja keskiviikkona. Ja sitten keksiä työpajat järjestetään sitten torstaina ja perjantaina. Ja näistä nyt kannattaa sitten kurkata vaikka tiedekoulu.fi-sivuilta sitten lisää tietoa. Nyt kuunnellaan Nealta Some Say.

Se oli Nea ja Sam Same. Kello on 7.52. Sä tietää sitä, että kohta tulee uutisia ja säätietoja, mutta otetaan vielä Hectoria ennen sitä. Tää on yhtenä iltana.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensikuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Katarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Melko riippaasti tulleen Bon Jovilla lähti liikkeelle tämä kasinaamu. Sehän oli Living on a Prayer. Oikein hyvää torstai huomenta. 18. kesäkuuta on tänään päivämäärä ja kello on 7:30 yli 8. Tässä ihan tällä tunnilla alle puolen tunnin kuluttua tulee kyllä, voisi sanoa, jopa menovinkkiä juhannukseen, jos vielä mietit, että mitä ihmettä pitäisi tehdä tai mihin voisi mennä, mutta ei haluaisi lähteä välttämättä kauhean pitkälle. No, Yyteri juhannuksesta puhutaan Yyterin erityisasiantuntija Tuve Vesterbackan kanssa tuossa 20:30, joten nyt kannattaa ihan oikeasti pysyä taajuudella. Elias Kaskinen jatkaa tästä. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja siihen perään Ronan Keatingilta When You Say Nothing at All.

You say it best when you say nothing at all. Ronan Keating. Kello on 8:15. Oikein ihanaa huomenta. Sää on semmoinen asia, että se usein ihmisiä ainakin kesällä kiinnostaa. Ja juhannussää se vasta kiinnostaakin. Se on ehkä, voisin sanoa, että vuodessa just se hetki, kun se kiinnostaa se sää kaikista eniten. No nyt sitä kurkataan, mitä ennuste lupailee tuohon tulevaan viikonloppuun. Ja voi sanoa, että aika hyvää lupaa, varsinkin juhannuspäivään tuohon lauantaihin. Nimittäin huomenna perjantaina juhannusaattoa, kun vietetään, niin hirveän korkealle ei toi lämpötila nouse, noin 19, eli parinkympin korville. Mutta aurinko pitäisi paistaa ihan koko päivän huomenna juhannusaattona. Ja hei, lauantaina kolkutellaan sitten helle rajaa. Tämän hetkisen ennusteen mukaan nimittäin 25 olisi toi lauantain korkein lämpötila ja pääosin tuommoinen puolipilvinen olisi toi lauantain. Niin sehän kuulostaa vallan mainiolta. Sunnuntaina hiukan viilenee, jälleen kylläkin aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, mutta päivän ylin semmoinen 18. Eli näillä näppäimillä aika kiva aurinkoinen, sateeton juhannus olisi tulossa. Nyt mä koputtelen täällä kyllä puuta. Nyt Jenni Vartiaiselta ja Ettalta viimeinen pisara.

0: Viimeinen pisara Jenni Vartiaiselta ja Ettalta. 8.19 on kello. Tuossa hetki sitten juhannuksen säätä puitiin läpi ja kertauksena nyt vielä, että hyvältähän tuo näyttää. Lauantaina kolkutellaan jopa helle rajoja, eikä pitäisi sitä vettä juuri taivaalta tulla. Adelea kuullaan ihan kohta. Hello.
1: Radio Pori.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Uhkailu.
7: Alistaminen.
8: Vaino.
9: Pakottaminen.
10: Laiminlyönti.
11: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
13: Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Adelelta soi Hello. 8:27 on kello. Miten on, kun tuo juhannus on ihan nyt tuossa todella nurkan takana, niin nautitko sä semmoisesta rennosta olemisesta? Haluuks nautiskella Suomen kesästä ihan kaikessa rauhassa? Vai mahtuisiko sinne kenties jotain ohjelmaa myös sinne juhannukseen? No, meillä on onneksi täällä Porissa sellainen paikka, että tämä kaikki on mahdollista ihan yhdellä kertaa. Ja sehän on tietenkin Yyteri. Yyterin juhannuksesta jatketaan ihan kohta Yyterin erityisasiantuntija Tuve Vesterbackan kanssa, joten pysyhän kuulolla. Otetaan tähän vielä Anilta, jos puhutaan totta.

0: Tämä oli Ani, jos puhutaan totta. Ja ennen Ania tuossa jo vähän kyselinkin, että miten on, että nautitko semmoisesta rennosta olemisesta Suomen kesästä ihan kaikessa rauhassa. Tai sitten jos sinne jotain pientä ohjelmaa mukaan haluaa, niin se on todella todella mahdollista täällä Porissa. Nimittäin Yyterissä tämä on mahdollista. Ja nyt mä toivotankin tervetulleeksi studioon Yyterin erityisasiantuntija Tuve Vesterbacka. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, juhannusaattona todellakin järjestetään juhannustanssit Yyterin vierailukeskuksella. Mistä tämmöinen ajatus?
1: No siis ajateltiin, että olisi nyt kiva järjestää jotakin ohjelmaa juhannuksen kunniaksi. Ja kun se on siellä luonnon keskellä jo valmiiksi tämä vierailukeskus, niin sitten pienillä lisämausteilla tuodaan sinne haitarimusiikkia ja kaunista laulua, niin mikä sen parempi siihen juhannus alkuiltaan?
0: Eli tätä on siis luvassa, haitaria ja laulua.
1: Kyllä, siellä on Mirja Vuorinen kauniilla äänellä laueskelee ja sitten Samu Silmu haitarin äärellä sitten soittelee.
0: Onko jotain muuta luvassa?
1: No mä luulen, että makkaran paistoa ainakin on luvassa perinteiseen tapaan, eli joko nappaa omat makkarat mukaan tai sitten sieltä Yyteri-shopistakin on luvattu, että makkaraa on valikoimissa.
0: Kyllähän grillimakkara kuuluu juhannukseen ihan ehdottomasti. Vierailukeskus palvelee koko juhannuksen myöskin, niin mitä odotuksia Yyterin juhannuksen suhteen on?
1: No se on kyllä varmasti aika sääriippuvainen ja nythän on luvattu tosi kivaa säätä, että mä just tuossa tänne tullessa ajattelin, että onpas nyt täydellistä, kun ensiksi nyt perjantaina, kun on vähän viileämpää, mutta kuitenkin aurinkoista voi tanssahdella ja sitten lauantaina, kun on kuuma, niin sitten menee vaikka rannalle vähän elpymään.
0: Siis tämä on niinku tilauksesta
1: kyllä,
0: nyt.
1: Kyllä.
0: Toivottavasti pitää kutinsa.
1: No niin, kyllä mä uskon. Näin lähellä jo, niin varmasti pitää.
0: Kyllä se pitäisi pitää. Ihanaa tämä suomen kieli. Yhdessä Yyteri Campingin kanssa tanssit järjestetään. Millainen kohan on sitten tuon karavaanarijuhannuksen tilanne? Osaatko siitä mitään sanoa?
1: No en sen enempää osaa sanoa, että varmaan se on jokaisella vähän omanlainen, mutta tämä on tosiaankin järjestetty nyt sitten yhdessä Campingin kanssa, koska hekin on kokenut, että monet heidän asiakkaistaan niin toivoisi jotain ohjelmaa, että ei ole ihan sitten oman varassa, että mitä tapahtuu.
0: Onkohan siellä paikat kunnolla varattu juhannukseksi?
1: No näin mä ymmärsin, että se alkaa olla melkein niin kuin loppuun varattu, mutta kannattaa kyllä tietenkin vielä mökkejä tai paikkoja kysellä, että jos niitä on.
0: Jos Matti myöhäisenä vielä sinne halajaa.
1: No näinpä.
0: Lomakauden kynnyksellä ollaan, osa on toki jo saattanut lomansa lusia, mutta virallinen Suomen lomakauden kynnys siinä ollaan, niin millä odotuksin tässä kohtaa katselet Tuve Yyterin kesää?
1: No kyllähän tämä vaikuttaa semmoiselta aika perinteiseltä siinä mielessä, että nyt on ollut vähän viileetä, on vähän päästy harjoittelemaan ja aloittelemaan sitä rantakautta. Vesi on vielä semmoinen virkistävän 16 astetta, mutta sitten uskon kyllä, että mä jotenkin taas varmaan ne perinteiset heinäkuun helteet sieltä kun pamahtaa, niin sitten on taas ihmiset niinku merta ja rantaa vailla. Et uskon, että sitten tulee kyllä ihan taas se perinteinen ryntäys.
0: Ja se rantavesihän onneksi lämpee silleen suhteellisen nopeasti.
1: Joo, se lämpee kivasti, että sinne pääsee kyllä sitten vähän lämpimämpään veteen. Toivon pulikoimaan sitten, kun vähän päästään pidemmälle tätä kesää.
0: Tuve, tähän loppuun vielä, niin onko jotain erityisiä juttuja, joita sieltä nostaisit niin porilaisille kuin turisteillekin tiedoksi tuolta Yyterin kesästä?
1: No yksi semmoinen yleinen juttu, kun mä just puhuin tuosta niinku ryntäyksestä, niin vaikka Yyteriin tulee se helleryntäys, niin se ranta ja se aluehan on aika laaja, eikä kyllä sieltä niinku ihan sitä omaakin rauhaa löytyy, jos niin haluaa, että ei halua olla ihan siinä niinku kaikkien muiden kanssa. Et se on jotenkin yksi Yyterin niinku vahvuuksia ja tietenkin se järjettömän kaunis luonto, mistä edelleen porilaisenakin aina häkeltyy, kun sinne menee.
0: Joka kerta.
1: Kyllä.
0: Ihan se on juurikin näin. Mutta on itseltä esimerkiksi tänä kesänä vielä Yyteri korkkaamatta, että tässä saattaisi olla kohta aika otolliset hetket.
1: Kyllä. Ja täytyy vielä vinkata, että siellä on aivan niin kuin mahtava tarjonta noissa konttiravintoloissa, jotka on myös avannut ovensa. Eli siellä on erityyppistä laadukasta ruokaa ja juomaa tarjolla ja myöskin vinkkinä, että on, jos haluaa jotakin vähän vahvempaa, niin anniskeluoikeuksiakin löytyy, niin ei tarvi omalla autolla välttämättä lähteä. Voi hypätä bussin kyytiin ja nautiskella oikein kunnolla.
0: Juuri näin. Eikä siis, jos ei nyt hirveästi tykkää tämmöisestä piknik-ideasta, niin ei tarvitse pakata niitä omia reppuja eväitä täyteen.
1: Ei todellakaan, sieltä löytyy kyllä.
0: Tuve Westerpakka, oikein hyvää juhannusta.
1: Kiitos samoin.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Alisa Syrjä, Sydän on rikki. Ja kiitokset vielä Yyterin erityisasiantuntija Tuve Vesterpakalle vierailusta täällä Radioporin aamustudiossa. Yyterissä siis tosiaan järjestetään juhannusaattona tanssit kello 17.20 tuolla Yyterin vierailukeskuksella. Eli ihan muutaman metrin päässä siitä leirintäalueelta. Siellä on live-musiikkia, nuotiotulta ja kesäillan tunnelmaa, eli jos on vielä juhannuksen menot ikään kuin auki ja haluaisit sieltä kotoa poistua, niin tämä on muuten aika kova. Yyteriin.
1: Radiopori.
2: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
5: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
12: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
13: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
14: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
15: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
13: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
14: Koko perheelle.
15: För hela familjen.
13: Hopfest.fi. Come and be amazed.
16: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
17: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Crustest Dummies. Siinä aina mielenkiintoinen biisin nimi. 9:50 on kello tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta. Kilpailua pukkaa Radiopori Facebook-sivuille jälleen aivan käsittämättömän upeilla palkinnoilla. Nimittäin siellä voi nyt voittaa Pori Jatsin perjantaille liput. Silloin perjantainahan lavalle nousevat muun muassa Tom Odell, Sugar Babes ja Vesala. Käy kommentoimassa tuolla Radiopori Facebook-sivuilla tätä postausta, kilpailupostausta, että mikä on parasta Porjats tunnelmassa ja nämä kaksi lippua perjantaille 17. heinäkuuta Kirjurin luoto areenalle voi olla sun. Nämä liput arvotaan ensi keskiviikkona eli 24. päivä ja voittajalle ilmoitetaan sitten henkilökohtaisesti yksityisviestillä eli ei klikkailla mitään linkkejä. Me ei koskaan mitään sellaisia linkkejä pyydetä klikkailemaan tai pyydetä muutenkaan henkilötietoja, että laitetaan ihan yksityisviestiä. Mutta käypä Radiopori Facebook-sivuilla osallistumassa. Tämä on B. Kaiken arvoinen.

B-miltä soi kaiken arvoinen. Kello on 9:05, ja sehän tietää sitä, että uutisia ja saa tietoja on kohta tulossa. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että suomalaisyritykset uskovat viennin kasvuun. Myöskin tuolta Lähi-idästä toki uutisia, ja Moskovassa on torjuttu nyt droneja. Ja vielä kysytään, että valitaanko Keir Starmer haastaja Britannian parlamenttiin. Ennen uutisia Jazulta, don't go.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle? Se

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa, ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Miljoonasateen marraskuu starttasi 9 tunnin, mutta täytyy kyllä sanoa, että on se hyvä, että marraskuuhun on vielä kuukausia aikaa. Ei ole meinaa meikäläisen lempikuukausi tuo, mutta hyvää torstai huomenta. 18. kesäkuuta on tänään ja nimpparisankarina Tapio. Oikein lämpimät onnittelut. Kello on ihan kohta 9:09. Vähän on pilvipeitettä tullut taivaalle, mutta hei, ei pitäisi tänään kuitenkaan sataa. Leonilta soi seuraavaksi Don't Worry ja kunnon kesäbiisi siihen perään tulossa Kaumalta, nimittäin Lampan.

Tämä kyllä varmaan kaikki tunnistaa. Tämä oli Lampada Kaumalta ja kyllä tuo rytmi sellainen on, että kyllä se väkisinkin melkein vähän lannetta pistää keikuttamaan ja sehän on hyvä se. Yhterin rannalla alkoi tällä viikolla uimavalvonta ja valvojathan on paikalla kello 12.18 aina tuonne elokuun puoleen väliin saakka. Ja kyllähän siinä 3 kilometrin uimarannalla valvottavaa riittää. Nimittäin jos miettii tuommoisia lämpimiä hellepäiviä, niin siellähän voi olla tuhansia ihmisiä siellä rannalla. Kolme valvojaa siellä paikalla on ja totta kai, jos hätä tulee, niin pelastavat hädässä olevia ja myöskin valvovat sääntöjä. Ja yksihän semmoinen sääntö, mitä siellä pitää valvoa, on se, että ei ole koirille tuo yyterin ranta. Rannan ja uimareiden turvallisuutta valvovat uimavalvojat tosiaan sitä 3 kilometrin matkaa valvoa. Urakkaahan siinä riittää ihan mukavasti. Yle kirjoittaa tästä asiasta ja on haastatellut uimavalvoja Matilda Hautaniemeä. Hän on toista kesää töissä tuolla Yyterissä ja pitää hienona työpaikkana, mutta valvottavaa toki riittää. Eli tosiaan Matildakin sanoo, että hellepäivinä ranta on ihan täynnä ihmisiä ja valvojia on se 3 aina vuorossa ja se riittää, kun on semmoinen suht normaali ehkä hiljainenkin päivä, mutta jos väkeä on paljon, niin myöskin töitä on silloin runsaasti ja hän on sitä mieltä, että hellepäivinä saisi olla kenties enemmänkin valvojia. Ihan varmasti asia näin on. Onneksi tämmöisiä varsinaisia pelastustehtäviä on aika harvoin kyllä tuolla Yyterissä. Se on hyvä juttu, se aina positiivinen asia, mitä vähemmän on pelastettavaa. Sinne täytyisi todennäköisesti kyllä lastenkin kanssa tänä kesänä suunnata. Aina sen jokaisen yyterireissun jälkeen toki saa sitten viikon imuroida sitä hiekkaa joka paikasta, mutta no, ehkä se on sitten sen väärti. Nyt Kaigolta ja One Republicilta Chasing Paradise.

0: Kaigon ja One Republicin Chasing Paradise soi Radio Porin aamussa oikein mukavaa torstai-aamupäivää. Yytärissähän tosiaan uimavalvonta on startannut ja tuolla Yytärin matalalla rannallahan toi pulikointi on suhteellisen turvallista, mutta kannattaa semmoinen asia muistaa, että jos on semmoinen idea, että lähtee nyt jonnekin muualle tuonne rannoille Yytärin suunnalla uimaan, niin tämmöisen varoituksen heitän, eli herrainpäivien ja Karhuluodon välisellä ranta-alueella, siellä on uiminen vaarallista voimakkaiden merivirtausten vuoksi, eli ei kannata lähteä onneensa koittamaan tonne Herrainpäivien ja Karhuluodon väliselle rannalle. Tästä ihan myöskin kaupunki varottelee. Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaanit jatkaa ihan kohta. Ystävän päivä.
1: Radio Pori.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, vähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
16: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanit, ystävän päivä. 9.28 on kello, oikein mukavaa torstaita. Suomalaiset on semmoista grillimakkarakansaa, näin voisi sanoa. Se on nimittäin suomalaisten ylivoimaisesti edelleenkin suosituin grillattava tuote, vaikka nykypäivänä kyllä tuonne grilliin varmasti menee paljon muutakin kuin pelkkää makkaraa tai lihakappaleita. Tämä selviää ainakin HK Foodsin tiedotteesta. Mutta mitä veikkaat, paljonko suomalaiset kesällä sitä grillimakkaraa syö? Ja sitten mä haluaisin vielä kysyä, että mikä on se sun favorite, paras lemppari grillimakkara? Mennäänkö semmoisilla lihapitoisuuksilla, mikä on yli 50, vai jääkö se suosikkimakkarassa se lihapitoisuus vähän vähemmälle? Jatketaan aiheesta Jullen kanssa Alex Warrenin jälkeen. Tässä ensin Fever Dream.

0: Mä olin, tittiniini.
1: Ei se mitään, sulla on tapana ottaa noita loppusointuja. Hyvää torstaita, Julle.
0: Hyvää torstaita, juhannus aaton aattoa.
1: Sitä.
0: Sitä laitetaan.
1: Onko hei mennyt tänä kesänä ja monta grillimakkaraa kitusiin?
0: Mä just mietin, että onko syönyt ehkä yhden?
1: Mä oon kaksi.
0: Kaksi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta se on mahtava tuote.
1: On. Tai no riippuu tuotteesta, koska mielipiteitähän on monia. Mutta siis suomalaiset on ihan oikeasti grillimakkara kansaa, nimittäin mä juuri luin verkkouutisista, että Suomessa syödään kesällä 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Se on ihan järjetön luku.
0: On. Joo. Siellä on makkaratehtaat kovilla suomalaisessa kesässä. Mutta se on kyllä hyvää. Grillimakkara ja sinappi siihen, niin toimii.
1: No, mutta sitten on tämä koulukuntakysymys nyt myös jälleen. Pakko ottaa tähän grillimakkaraankin. Hei, koulukunta, et kuuluuko sinä näihin lihamakkaraliittoon vai mennäänkö semmoisella perinteisellä jauhomakkaralla?
0: Ei, mulle on niin väliä. Siis menee jauhomakkara, menee lihamakkara ja sitten mä tykkään myös tällaisista maustetuista. En nyt muista mitä merkkejä, mutta on tämmöisiä juustomakkaraa tai chilimakkaraa, niin oikein hyvä. Tai sitten joku tämmöinen bratwurst grillistä, niin oi että kyllä toi koleslaav
1: siihen kylkeen ja sinappi. Nämä kivasti paukkuu ja poksahtelee nämä juustopitoiset kyllä. Makkarat grillissä. Siitä tulee joku semmoinen kesäinen semmoinen fiilis.
0: Onko?
1: Joo, kyllä.
0: Mihin koulukuntaan sinä siis kuulut?
1: No ehdottomasti. Ei todellakaan. Ihan ehdottomasti. Esimerkiksi poprilli on ihan kuin täydellinen. Siinä tarpeeksi vähän lihaa.
0: Niin. Se on ihan semmoinen jauhomakkara siis.
1: Mä en siis tiedä, että joo, mä oon jauhomakkaran ystävä. Mä en oikeastaan tiedä, että miksi. Mutta kai silloin, kun meikäläiset on ollut mukuloita, niin ei sillä nyt ihan hirveästi ollut mitään muuta kuin näitä, että niihin on niin kuin jotenkin ehkä tottunut ja semmoinen mukavan muovisesti rapsahtava kuori,
0: kyllä,
1: kuori ja sitten upotus siihen runsaaseen sinappiin, niin kyllä siinä on vaan jotain.
0: On, ja sitten semmoinen, kun siis ulkona nautittu esimerkiksi tämmöinen kisamakkara, että jos on joku autokilpailut, rallikisat, crossikisat, speedway-kisat ja sitten siellä kaasugrillissä on makkararivi, niin siitä semmoinen, mikä on ihan tajuttoman kuuma siis.
1: Ja vähän semmoinen kärtsännyt.
0: Kyllä vähän kärtsännyt ja
1: halki.
0: Joo. Halkeama siinä. Niin.
1: Joo, se on parasta. Mutta mä en oikein tiedä, että onko tämä niinku jossakin suomalaisessa geeniperimässä tämä niinku makkarajuttu, makkarasyönti, koska siis mä en grillaa kotona. Mä en lapsille juurikaan tarjoa sitä grillimakkaraa, että he saavat sitä sitten mummulassa, kun sinne mennään. Mutta kun käytiin pesäkarhujen pelissä tuossa taannoin, niin 5-vuotias poikani ensimmäiseksi ilmoitti, että hän on makkaraa. Että joku siinä on selkärangassa ytimissä geeniperimässä suomalaisilla.
0: Kyllä. Niin. Syökö sun muksuttaja poika, niin kuoritko hänelle vai vetääkö hän kuorineen?
1: Kyllähän sekä että. Kyllä mä sitten, jos se on niinku vaikka ruuan kanssa, uusien perunoiden kanssa, niin ehkä mä saatan sen kuoriin. Mutta kyllähän siellä on natisti sieltä, mikä se on semmoinen paperipussukasta, niin kyllä. Dippas ketsuppiin sitä makkaraa.
0: Jos Suomessa menee päivittäin 1 000 000 grillimakkaraa kesässä, niin mitä vikkaa, kuinka monta menee juhannuksena?
1: No 3 000 000. Suurin piirtein mä veikkaan. Mutta grillaatko sä huomenna?
0: Mulla on grilli.
1: Mulla on grilli, mutta se on ollut 2 viikkoa vesisateessa. Tai aina se on satanut. Niin.
0: Viime kesänä taisin grillata 2 kertaa.
1: No niin, mutta
0: en ole mikään supergrillaaja.
1: No, mutta sä voit käydä naapurissa, sit, kun sieltä nousee se, tiedätkö, semmoinen pikkuinen käry ja grillin tuoksu.
0: Kyllä.
1: Voit käydä koputtelemassa
0: sitten
1: siellä.
0: Konstalle terveisiä. Saako myös maissia?
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Rakastamme Poria.

0: Miley Cyrus, End of the World. 9.42 on kello ja ulkona lämpötila semmoinen 17 astetta tällä hetkellä. Ja kyllä se siitä tuonne 20 vielä kerkee tänään nousemaan. Kuunnellaan Juha Tapiolta ihan kohta jotain niin oikeaa.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
12: Kyllä. Tohon.
13: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
14: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
15: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
16: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
17: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
18: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on 10:50. Ihanaa. Vähän aurinkoista torstaita. Pori heittää nyt niin sanotusti hyvästit kriisivuosille. Näinkin voisi tavallaan sanoa, nimittäin Porin palveluliikelaitos poistaa käytöstä varastossa olevaa irtaimistoa, joka koostuu siis koronapandemian aikana hankituista takeaway-kertakäyttöpakkauksista. Ja nämä pakkaukset oli hankittu poikkeuksellisten hygienia- ja toimintaolosuhteiden vuoksi, eikä niille sitten normaalitilanteessa enää ollut oikein käyttötarvetta. Nämä on käyttämättöminä ollut yli 5 vuotta tuolla varastoituna, eikä niiden käyttökuntoa voida sitten oikein luotettavasti tässä kohtaa enää selvittää. Ja totta kai tuo korona-aikana, silloinhan kertakäyttöasteiden käyttö, niin se lisääntyi ihan hirveästi monissa tilanteissa. Siellä alkuvaiheessa monet ravintolat, kahvilat, työpaikat siirtyi käyttämään noita kertakäyttöisiä kuppeja, lautasia ja aterimia, koska niiden silloin uskottiin vähentävän kosketuspintojen kautta tapahtuvaa tartunnan riskiä, mutta myöhemmin itse asiassa tutkimustieto osoitti, että koronavirus levisi pääasiassa ilman välityksellä eikä niinkään noiden pintojen kautta, ja tämän vuoksi monissa paikoissa sitten vähitellen palattiin noihin pestäviin monikäyttöastioihin, ja samalla alettiin kiinnittää huomiota kertakäyttöastioiden aiheuttamaan jätemäärän kasvuun, ja siihen tietysti on kyllä syytäkin kiinnittää huomiota. Tästä myös Satakunnan Kansa kirjoittaa. Nyt kuunnellaan Lady Gagalta. Always remember us this way.

Lady Gagan tunnelmointia Always Remember Us This Way. Kello on ihan justiinsa viittavaille 10, uutisia ja säätietoja tulossa 4 ruusun jälkeen, tämä on missä vaan.

0: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
1: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
4: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokin kannattaa hakea Rautanetistä.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Keskusaukion liikennevaloristeyksissä tehdään päivitys- ja muutostöitä ensi viikolla maanantaista torstaihin. Työalueella voidaan sulkea ajokaistoja ja ohjata kevyt liikennettä poikkeusreiteille. Työt koskevat Itsenäisyyden kadun risteyksiä Vähälinnan kadun, Isolinnan kadun ja Yrjön kadun liikennevaloristeyksissä. Töitä tehdään päivä, ilta ja mahdollisesti myös yöaikaan. Työalueella voidaan tarpeen vaatiessa sulkea ajokaista ja kevyt liikenne ohjataan työmaan ohi. Valo-ohjaus on poissa toiminnasta työn tarpeen mukaan. Kaupunki pahoittelee aiheutuvaa haittaa liikenteelle. Kaikkien alueella liikkuvien pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, täällähän sitä ollaan. Viimeistä tuntia viedään. Kello on 9:09. Torstai 18. kesäkuuta on tänään ja ihan juhannuksen kulman takana, voisiko sanoa näin. Tapio viettää tänään nimipäivänsä, oikein paljon onnea. Tänään on gregoriaanisen kalenterin mukaan, eli tämä kalenteri, mitä mekin eletään, niin vuoden 169. päivä. Ja tästä vuodesta on jäljellä 196 päivää. Hauska tuommoinen pikkuinen käänteinen luku tuossa. Joo, no niin, jätetään matematiikka ja päivämäärät sikseen. Haloo Helsinki ja seuraavaksi, voiko enkelitkin eksyä? Share ja siihen perään, If I Could Turn Back Time.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: If I could turn back time, soi Sheriltä, kello on 17:17. Vesala, eli koko nimeltään Paula Vesala, hän on aika lailla oma lukunsa suomalaisessa kulttuurikentässä ja häntä on itse asiassa tituleerattu tämmöiseksi renessanssi-ihmiseksi, koska hän on kyllä niin monipuolisesti lahjakas ja eri taiteen saroilla vielä kaiken lisäksi. Vesalahan osallistuu musiikkinsa tuottamiseen monipuolisesti. Hän toimii levyillään muun muassa säveltäjänä, soittajana, tekstintekijänä, tuottajana ja hän on myös tehnyt musiikkia muille artisteille sekä elokuviin että TV-sarjoihin ja myös teatteriin. Ja Vesala esiintyy heinäkuussa perjantaina 17. päivä Porjatseilla päälavalla. Varmasti ihan huikea show tulossa ja me kuunnellaan Vesalalta seuraavaksi biisi, joka on julkaistu 3 vuotta sitten 2023 albumilta Näkemiin melankolia. Ja tämä biisin nimi on Pahan ilman linnut.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Korjat artisti.
1: Kyllä vaan, siinä soi Vesalalta Pahan ilman linnut ja Vesala nousee Pori-Jazzin päälavalle perjantaina 17. heinäkuuta. Varmasti upea keikka tulossa. Sarah Connoria kuunnellaan sen sijaan ihan kohta. From Sarah with Love.
2: Radio Pori.
3: Se auton korjaamo incar.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
5: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
5: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
12: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
13: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
11: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
14: Koko perheelle, för hela familjen.
11: Hopfest.fi. Come and be amazed.
15: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin. Niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot. Koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
16: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
17: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sarah Connor from Sarah with Love. Seuraavaksi laitetaan soimaan Olli Halosen Suomen kesä. Ja sen jälkeen tiedustellaan Porinassien kesäkuulumisia ja kurkistetaan myös pikkusen tulevaan kauteen. Julle Juttusilla, Ässien toimitusjohtaja Sami Hautamäki.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Juhannusviikkoa mennään ja semmoinen hiukan reilu 2 kuukautta, 2,5 kuukautta siihen, kun uusi kausi käynnistyy. 26-27 superkausi, 17 joukkuetta, 64 runkosarjan ottelua paraikaa kahvittelemassa Porin Ässien konttorilla Astora Arenalla. Toimitusjohtaja Sami Hautamäki, niin kuin Sami tuossa sanoi, niin 2,5 kuukautta, kun ensimmäistä kertaa summeri soi, niin mikä on vipinä ja mitä on konttorilla tällä hetkellä agendalla?
2: No, kiitoksia. Kova kiire on menossa ja kovaa vauhtia valmistellaan ensi kautta. Että tietenkin tässä kesälomatkin henkilökunnalla puskee päälle, että kyllä ne työpäivät aika vähissä on sitten kuitenkin, mitä tässä on niin ennen kauden alkoa, jos alkaa laskemaan. Että vähän hirvittääkin, että miten saadaan kaikki asiat tehtyä, mutta hyvällä mallilla ollaan ja onneksi meillä on kuitenkin tässä kokenutta henkilökuntaa paljon töissä ja he on niinku valmistellut jo monta liigakautta ennen tätä, niin tiedetään mitä tämä on ja jokainen tietää oman ruutunsa, niin kyllä tässä ihan hyvä malli on ja kaikki näyttää hyvältä.
1: Ottelukalenteri julkaistu, niin kuin tuossa sanoin, 17 joukkuetta, eli Jokerit mukaan, runkosarjan otteluita 64, näistä puolet pelataan kotona, aika kivasti viikonloppupelejä myös tänne Poriin, niin onko minkälaiset kutinat ja odotukset tuosta kuuluisasta superkaudesta?
2: No totta kai tässä ollaan vähän uuden ja jännän äärellä, kun tilanne muuttuu ja järjestelmä vähän muuttuu. Ohjelmaan ollaan ihan kohtuullisen tyytyväisiä. Tiedettiin jo ennen kauden alkua, tai tiedettiin jo hyvissä ajoin, kun tätä alettiin valmistelemaan, että siitä tulee haastavaa tästä ohjelman tekemisestä ja suunnittelemisesta, mutta saatiin ihan kohtuullinen ohjelma omasta mielestämme. Tosiaankin siellä on perjantai-lauantai-pelejä ihan mukavasti, se on ihan ok. Ehkä se matkustaminen tuossa vähän mietityttää, että meillä tuli kilometrejä jonkun verran lisää nyt tietenkin ja aika paljon semmoisia yksittäisiä pistoja Itä-Suomeen ja pohjoiseen päin, että käydään yksi peli pelaamassa ja tullaan takaisin. Niin takavuosina tietysti on ollut paljon sitä, että ollaan pelattu pari peliä siellä ja sitten tultu takaisin, saatu vähän yhdisteltyä niitä, mutta kyllä me kohtuullisen tyytyväisiä ollaan tuohon ohjelmaan ja se, että järjestelmä muuttuu ja muutama joukkue tippuu, niin totta kai se aiheuttaa semmoista pientä lisäkutinaa tuossa, mutta uskotaan vahvasti. Meillä on hyvä joukkue kasassa jo tällä hetkellä ja pari kaveria siihen, kun löydetään vielä, niin ollaan varmasti kilpailukykyisiä ensi kauteen.
1: Iloisia uutisia saatiin eilen, kun päättyi NHL:n siirtoaika, joka tarkoittaa myös sitä, että maalivahti Jan Bednar jatkaa täällä Porissa. Isoja panostuksia totta kai tulevaan kauteen ovat monet joukkueet tehneet. 14 jatkaa sitten A-liigassa 27-28, niin Sami Hautamäki, istut totta kai kirstun päällä ja tsekkaat, että Excelissä kaikki on kunnossa, niin miltä se ensi kauden budjetti ja talous tässä kohtaa vaikuttaa?
2: No me tullaan nyt tämän päättyneen tilikauden tuloksen kanssa varmaan tuossa elokuun alkupuolella ulos ja se näyttää kyllä hyvältä, että tullaan tekemään hieno taloudellinen tulos ja totta kai se antaa ensi kauteen sitten tietynlaista lisämahdollisuutta meille sitten reagoida tarvittaessa, jos semmoisia tilanteita tulee. Lähtökohtaisesti me lähdetään samankaltaisella budjetilla, mitä tässä edelliskaudellakin oltiin, mutta niin kuin sanoin, niin me seurataan koko ajan tilannetta ja jos tulee semmoisia tarpeita tai tilanteita eteen, että nyt me tarvitaan lisäpanostuksia, niin meillä on siihen mahdollisuus.
1: Tuossa jo Jokerit mainitsinkin, uskoisin näin katsojan ja osaksi myös henkilökunnan puitteissa, niin että Jokerit kiinnostaa, niin onko minkälainen tuntuma siitä, että Jokerit takaisin liigaan?
2: Jokerit kiinnostaa Porissa, on kiinnostanut aina Porissa, se on vetänyt hyvin tänne porukkaa. Ihan siellä väittäisin, että top 3 vastustajista tulee olemaan meillä, että varmasti vetää hyvin porukkaa. Sieltä on ollut jo tänne päin yhteydenottoja, sieltä tulee varmasti iso määrä kannattajia ja tekevät, en tiedä tekevätkö megamatkaa, mutta varmasti satoja kannattajia tulee katsomaan peliä. Me saatiin toinen peli niistä viikonloppuun, toinen peli taisi olla keskiviikkona. Että varsinkin se viikonloppupeli niin tulee olemaan varmaan hurja ja uskon, että loppuun myyty.
1: Kesää tässä mennään hallilla hiljasta, mutta Sillä myös muita bisneksiä Etelärannassa. Shots on avautunut ja jos oikein muistan, niin aiempien kesien perusteella Shots on pärjännyt hyvin. Niin Etelärannassa siellä on myös hommat startattu ja Ruusunen tuossa heitti, että muista sanoa siitä kokosta. Siellä on kokko myös perjantaina.
2: No joo, viime kesähän tietysti oli kelien puolesta haastavaa, että se vaikuttaa sitten meidän Shots-ravintolaan saman tien, että se vaikutti kyllä viime kesänä. Toivottavasti tämä kesä tulee kelien puolesta olemaan parempi. Siellä on kaikki valmiina, paviljonkin on auennut siinä naapurissa jo, ja me ollaan hommattu sinne vähän kalusteita lisää ja satsattu siihen viihtyvyyteen sillä puolella. Ja tosiaankin nyt juhannuksena sitten on tuommoinen isompi tapahtuma, että kokko palaa siellä joella ja viime kesänähän oli ihan hurjasti porukkaa siellä, ihan tuhansittain oli väkeä paikalla ja uskotaan vahvasti, että nytkin saadaan saman verran porukkaa ja jengiä hyvin paikalle ja nyt siellä on ainakin kapasiteettia ravintolan puolella hyvin, niin kuin sanoin, paviljonkin auki, Shotsi ja sitten Skooli vielä siinä naapurissa ja kaikki muut ravintolat, parkot ja kumppanit siinä, niin hyvin on kapasiteettia, että sinne vaan juhannusta viettämään, niin varmasti siellä viihdytään ja tilaakin löytyy.
0: Radio Pori.

0: Roxette ja Joyride. 10.43 on kello. Muistuttaisin muuten vielä ihan huikeasta lippukisasta, joka on nyt tuolla Radioporin Facebook-sivuilla, nimittäin Porijatsin perjantaille. Siellä on liput jaossa ja toi arvonta tapahtuu ensi keskiviikkona, eli 24. päivä. Voittajalle ilmoitetaan aina sitten henkilökohtaisesti, ettei klikkailla sitten mitään mahdollisia huijaus, tämmöisiä klikkejä siellä. Lavallehan nousee tuolloin perjantaina muun muassa Tom Odell, Sugar Babes ja Vesala. Ja nyt mitä sun tarvii tehdä, jotta sä oot mukana kisassa? Käy kommentoimassa Radioporin Facebook-sivuilla tuota postausta, mikä on parasta Porijats-tunnelmassa, ja kenties kaksi lippua tonne perjantaille voi olla sun. Kohta jatkaa Ahti ja BM Tähdet.
1: Radio.

0: Suomen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
3: Kotisinappi.
4: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
10: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
11: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ahtia BM-tähdet. Ja nyt on semmoinen tilanne, että vaikka eletään torstaita, niin Radio Porissa on periaatteessa perjantai.
1: Tämä on vähän niin kuin perjantai.
0: Niin.
1: TGIF.
0: Koska tänään siis joka perjantaiseen tapaan näin torstaina Porista.
1: Me poristaan tänään kello 13 ja 14 välissä ja koska me olemme vanhoja, niin ollaan nostalgisissa tunnelmissa, ei nyt ihan kokonaisuudessaan, mutta siis tämän kuun viimeinen päivä, eli kesäkuun lopussa lankapuhelimet siis poistuvat vallan siis käytöstä, että jos nyt on lankapuhelin ja niin haluaa vielä lankapuhelimella puhelun soittaa, niin se on tehtävä tämän kuun aikana. Puhutaan muun muassa tosta ja muistellaan omia lankapuhelin aikoja, juttuluureja ja neitiaikaa ja pilapuheluita. Totta kai myös sitten juhannussuunnitelmat ja jos menee vaikka toisen mökille vierailulle, niin minkälainen on tämä mökkietiketti, että on niinku tervetuloa Malia ja sitten on lähdevesi.
0: Onko näin? Mä vähän jotenkin veikkaan, että näin ei mene, mutta mä en tiedä, mun mielestä voisit soittaa johonkin niin pilapuheluun.
1: Niin, harmi, kun noin isoäidistä Tyynen mummosta on aika jättänyt. Mä nimittäin hänelle usein soittelin pilapuheluita ja joka kerta meni läpi.
0: Eikä. Jos hän oli vaan niin ihana, että hän antoi sun ymmärtää, että
1: ei, kyllä hän meni joskus jotain vesivahankeukin tarkastaa kerrostalo toisesta kerroksesta. Sitten oli käynyt siis sillä tavalla niin, että mä en tiedä, onko äiti nyt kuuluu, äitimaan radiossa, niin niin siinä oli soittanut joku ihan siis oikea myyjä. Ja sitten meidän mummu oli luullut, että se olen minä.
0: Julle.
1: Jaa, sä pelleile poika siellä taas. Juu, mitä, onko äitille asiaa vai? Ja sitten oli pyytänyt, meillä oli siis semmoinen koira, Elvi silloin. Niin mitä se, sitten tämä oli kysynyt siis tämä puhelinmyyjä jotenkin, että onko mitään miesväkeä paikalla tai muut vastaan. Joo, no onkaan, että täällä on miehet koiralle, kun sä nyt haluat puhua ja...
0: Tämän siitä sit saa, kun ahkerasti soittelee noita pilapuheluita, niin sitten saattaa mennä sen verran pahasti lankaa, että ei enää aidotkaan puhelut mene läpi.
1: Mutta muun muassa tämmöistä, yhdestä kahteen.
0: All righty.

Mr. Curie, kello on 4:30 vaille 11. Mä kiitän sua seurasta tänä torstaisen aamun osalta. Julle jatkaa poristaan Remmin kanssa sitten tuosta kello 13 eteenpäin. Poristaan tietysti kello 2 saakka ja Julle viihdyttää sua kello 18 saakka. Nyt hei, oikein ihanaa mukavaa torstai jatkoa ja ihan älyttömän ihanaa juhannusta. Moikka!

0: Pori-Organ festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
14: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
19: Melko pilvistä ja poutaa, lämpötila 18 astetta ja heikkoa länsituulta. Tällaisessa melko pilvisessä poutasäässä mennään ennusteen mukaan koko torstaipäivä. Päivän ylin lämpötila on noin 20 astetta.
18: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
20: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pori Orgaan -festivaali tuo jälleen urkumaailman kirkkaimmat tähdet Keski-Porin kirkkoon. Avajaiskonsertissa maanantaina 8. kesäkuuta John Rutterin loistelias Magnificat Porin filharmonisen kuoron ja solistien esittämänä. Urut ja elokuvakonsertissa Harold Lloydin komediaklassikko For Heaven's Sake. Katso koko ohjelma poriorgan.fi.
1: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Erkuporin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
2: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
3: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
4: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
2: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
3: Koko perheelle,
4: för hela familjen.
2: Hopfest.fi. Come and be amazed.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: typerä sydän.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Aika lailla on pilvistä, mutta poutaista, lämpötila 19 asteen nurkilla ja heikkoa länsituulta. Melko pilvisessä poutasäässä mennään ennusteen mukaan koko torstai, ja päivän ylin lämpötila on noin 20 astetta.
2: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teliaenergiatekniikka.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
6: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
4: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
8: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
8: Incar.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Uhkailu, alistaminen,
6: vaino,
7: pakottaminen,
8: laiminlyönti,
9: seksuaaliväkivalta,
10: kontrollointi,
11: halveksunta.
12: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
15: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
17: Kaikkea on.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegset käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegset sanoi. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa, ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Torstaita juhannusaaton aattoa mennään noin 20 asteessa, osin pilvisessä, osin puolipilvisessä kelissä. Ei pitäisi sataa tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa lännenpuoleista tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna juhannusaattona hyvin aurinkoinen päivä, illalla vähän tuommoista puolipilvistä. Päivälämpötila noin 20 asteessa.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Tuloa.
6: Kiva, kun pääsit paikalle.
5: Joo, ja muutenkin.
7: Jännittääkö?
5: Terävää kärkeä.
6: Niin, se on. Joo, tää on suora. Mutta ei mukavaa, mennä se sanoa perjantaita, mutta siis torstaita, juhannusaaton aattoa ja Porista on ohjelma. Meillä on täällä siis kystä kyllä juhlimme juhannusta ja hiukan jälkijättöisesti Harri Vilkonan syntymäpäivää.
7: Hiukan.
6: Ei kauheasti, mutta vähän. Juhannusta, polkastaanko siitä? Harri Vanhan viinurin, niin
5: Mun mielestäni noi oli Vilman ylioppilasprosekot.
6: Oli ainoa niitä.
5: Ne on niitä, että ei täällä ole mitään tekemistä Harri synttäreiden kanssa. Harri on siis tuonut ton pullon joskus radiolle aikapäiviä sitten. Ne oli Vilman ylppärijuomia ja sit mä oon pistänyt sen jemmaan, koska on hyvä olla jemmapullokonttorilla. Ja nyt sitä, saakohan se nyt edes auki?
7: Me tarvitaan tähän melkein korkkiruuvi.
5: Okei, no sitten haetaan tauolla.
6: Otetaan tauolla.
7: Valitettavasti hyvä. Kuulijat joudutte odottamaan tätä jännittävää momenttia vielä hetkessä.
6: Poksahdusta. Hei, torstaita, mitä kuuluu? Mia, sä olet Turussa keskiaikamarkkinoilla, eikö jossain tapahtumassa?
5: Mä olen ihanassa paikassa, Kavalton tila.
6: Sapelit kalisi.
5: Säkit pöllysi, kirvestä heitettiin, yritettiin ritsal kaataa purkkeja. Kymmenen tikkua laudalla järjesti tämmöistä erittäin hienoa kisailua. Olen ollut savusaunassa ja eilen on heitetty talviturkki. Oli todella kylmää, mutta talviturkki on heitetty.
6: Kyllä, kyllä. Entäs torstai?
5: Hyvää torstaita ja juhannukseen valmistautumista. Kävin hetki sitten kaupassa ostamassa vähän kasleria ja vähän herkkusieniä. Herkkusieniä ja kasleria löytyy nyt. Et siinä ne suurimmat juhannussuunnitelmat tällä hetkellä.
6: Puhutaan juhannuksesta vielä paremmin. Harri, myös mukavaa torstaita.
7: Hei, sitä samaa kaikille.
6: Joo, mä katson, mitä sun lippalakin lukee? Mulle lasei pääsi.
7: Tämä on Richard Dawson ja Circle.
6: Circle, tällä porilaisittain.
7: Mä olin aamulla Joel Armeijan kanssa salilla.
6: Olit vai?
7: Joo.
6: Oliko tämä kyykkykisa?
7: Joo, sitten se lähtee aika nopeasti pois. Joppele terveisiä.
6: Hän häpesi. Hei, päivän agendaan itse asiassa Taru bongas tuosta internetistä surullisen uutisen, ainakin nostalgian nälkäisille, että viimeinen lankapuhelu on mahdollista soittaa tämän kuun viimeinen päivä, eli lankapuhelinverkko. Se poistuu. Koska olette viimeksi veivannut oikein lankapuhelimella? Muistaaks Taru, koska olet soittanut viimeksi?
5: Me tätä muisteltiin tänään aiemmin, niin meillä on studiossa ollut lankapuhelin, ja se oli semmoinen salalinja niin sanotusti, että me aamulla kun tultiin studion töihin, niin soitettiin esimerkiksi poliisille ja hätäkeskukseen siitä numerosta, että onko yön aikana tapahtunut. Sitten meillä oli tällaisia syväkurkkuja niin sanotusti, että vinkkasivat meille uutisaiheita, että siellä ja täällä on rysähtänyt, ja tuolla on liikenneonnettomuus, ja nyt täällä on paljon poliisiautoja, että jotain tapahtuu, niin se on varmasti ollut sitten se, koska mä oon viimeksi lankapuhelinta käyttänyt, mutta tässä on siis mielenkiintoinen tausta, eli Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan 30. kesäkuuta Elisan puhelinmuseossa, ja sitten sen jälkeen Elisan lankapuhelinverkko suljetaan, ja tuo puhelu, tämä viimeinen puhelu päättää lankapuhelimen yli 140-vuotisen historian Suomessa. Aatelkaa nyt, yksi puhelu ja siinä on sitten historiaa.
6: Kyllä, kyllä. Muistaaks Mia, koska olet viimeksi soittanut lankapuhelimeen?
5: Yritin just miettiä tätä asiaa, siis siitä on vuosia aikaa, mutta ihan tässä lähihistoriassa pari viikkoa sitten olin tilassa, jos oli siis vielä vanha lankapuhelin, sellainen oranssinen, missä oli oikein, että se oli vähän edistyneempi, siinä oli sitä pyöritettävää, siinä oli näppäimet, ja oli pakko sillä, että pitäisikö koittaa, että mihin voisi soittaa täällä puhelimella, mutta ei,

0: kokeiltu sitten, mutta olen viimeksi lähellä puhelinta ollut ihan viime viikolla, mutta soitosta on vuosia.
1: Entä Sari?
2: Joo, kanssa mietin.
1: Oliko sulla Kino se lankalinja?
2: Kino, tämä menisi kanssa. Siellä oli lankapuhelin sitten kuitenkin vielä hetken aikaa. 2002 on avattu, ja mä en muista, koska se on poistunut käytöstä, mutta kyllä sitä käytettiin sitten jonkin verran. Soitettiin teidän toiselle puolelle PKC.
1: Onko porukkaa? Onko teillä jengiä?
2: Niin toi, se joo, se on varmaan sitten ehkä siellä.
1: No, me ollaan tietenkin tätä lankapuhelin kansaa ja lankapuhelin lapsia, no, osa 60-luvulta ja osa sitten tuorempaa. Muistatteko teidän kotinumeron? Muistatko Mia?
0: Kyllä. 632-5699.
1: No niin,
0: se tuli sieltä. Se on siinä.
1: Joo. Entä Sari?
2: 27938 tai 637-7938.
1: No niin, meillä oli 26884.
3: Mä kysyin tätä pikkusiskolta, koska mä en oikeasti muista tällaisia vanhoja numeroja. Meidän Karhunkadun numero on ollut kuulemma 414225. Ja sitten kun ollaan muutettu Musaani niin Haapasaaren tiellä 637-6550. Että tällaiset numerot. Ja sitten siinä oli ne etuliitteet, että se oli aikaisemmin tosi lyhyt, ja sitten tuli, meillä oli esimerkiksi tämä 637 alkunen. Että ne sitten...
2: Se vaihtui jossain kohtaa.
3: Joo.
2: Kun tuli tämä 02, kun sitä oli 939.
0: Niin oli.
1: Niin olikin, aivan. Niin oli.
2: 939-20-996. Musan paviljonkin.
1: Oliko se? Joo, tuo jää hyvin mieleen, että ei, no tänä päivänä ehkä jotain numeroita muistaa, mutta kyllä silloin muistin kaikkia kavereita. Joo,
2: mä muistan monen kaverin numero vieläkin ulkoa.
1: Joo, kyllä, sama homma. Millä te vastattiin puhelimeen?
3: Mä totakin mietin, niin varmaan koko nimellä. Mä muistelisin, että varmaan koko nimellä vastattiin. Sitten tätini oli puhelinlaitoksella töissä.
1: Marjamäellä, Taru puhelimessa.
3: Joo, varmaan jotenkin tällä tavalla. Niin tätini, kun oli sukulaisnaisen, joka oli puhelinlaitoksella töissä, niin hän vastasi numerolla. Musta se oli erikoista, koska jollakin oli sellainen tapa, että vastattiin numerolla. Ajatelkaa nyt, jos alkaisit tällainen 420.
2: Otetaan käyttöön heti.
3: Niin. Jotenkin ihan persoonallista, kyllä.
1: Joo, en mä ymmärtänyt koskaan.
3: Niin.
0: Hei, mun mielestä se oli niin coolia, koska mä muistan...
3: Coolia.
0: Oli.
1: Vastata numerolla.
0: Kyllä, koska joo, ja mä en tiedä...
1: Se oli tietysti joku ruottalainen tapa.
0: Tiedätkö, se on ollut jossain, mä oon kuullut se jossain tilanteessa, minkä mä oon pitänyt sen ikäisen, että tää on niinku supercoolia, että tää on niinku, silloin mä en käyttänyt sanaa cooli, mutta mä oon varmaan ajatellut, että tää on tosi jotenkin hienoa, niin sit kun mä oon vastannut Lindströmillä Mia puhelimessa tietenkin, niin niin sitten kun mä kuulin joku vastasi numerolla, niin sit mä muistan, että mä oon vastannut just tää 632-5699, ja sit keittiöstä kun mitä sä teet?
1: Tää on hienoa.
0: Mä oon vähän hienompi. Se on ollut mun hienomusmomentti. En mä sitä kauan sitä tehnyt, mä jatkoin sitä Lindströmillä Mia puhelimessa.
3: Niin, mutta näin se just sanottiin Marjamäellä Taru puhelimessa.
2: Meillä oli vaan pilkun alla.
1: Joo. Me vastattiin Kallio. Että ei ole mitään Kalliolla tai...
3: Mutta oli se jännittävää, kun ei voinut niinku tietää, kun nykyisin sä niinku näet kännykästä, kuka soittaa. Joo. Ja sitten huudeltiin, että onko Taru kotona ja tuleppa puhelimeen. Ja jos nyt sattuu vaikka joku poika soittamaan, vaikka ensimmäistä kertaa, niin ihan kauhean tulipunaisena ja yrittää näyttää sitten muille, että lähtekää menemään. Ja muistatteko sä sitten, kun oli useammassa huoneessa puhelin, niin sitten kun pystyi kuuntelemaan.
1: Kyllä, mulla oli omassa huoneessa oli puhelin.
0: Joo, ja sitten piti nostaa se luuri sillä, ettei kukaan kuulu näet, kun sä nostat se luuri, ettei kuulu. Ja sitten oli mun mielestä...
1: Se toimi myös sisäpuhelin sillä, että jos mä huusin äidän, että mulla on asia, että nost puhelin, niin sitten mä tein keittiöstä lihapiirakkatilauksen.
0: Mutta minkä takia se piti sijoittaa aina siihen eteiseen se puhelin? Se oli ainakin eteisessä.
1: Niin oli.
3: Ja sitten oli oikein puhelinpöytä.
0: Oli. Ja siellä puhelinpöydän laatikossa oli se jumalattoma kokoinen puhelinluettelo. Minä olen etsinyt asioita puhelinluettelosta. Se oli kans. Ja sitten mä muistan, kun tuli ensimmäisen kerran puhelinvastaaja, sekin oli aika hienoa. sitten voit koton tullessa.
3: Meillä ei ollut kyllä puhelinvastaajaa muistaakseni. Mutta tänään puhuttiin Kirstille terveisiä, hän kuuntelee tätä ohjelmaa, niin tuosta puhelinluettelosta, että kuinka valtava business sekin oli.
1: Ihan kauhean.
3: Että siis, siinä tehtiin niinku miljoonia markkoja vuositasolla, mikä niillä oli ihan kokonaisbudjetti tässä niinku sekä valkoisilla sivuilla että sitten keltaisilla sivuilla. Ja sitten miettii, että kuinka paljon niinku jää historiaan, että tuossa kun se viimeinen lankapuhelu ihan oikeasti sieltä museosta soitetaan, niin kun ajatelkaa nyt niin kuin täälläkin, kun on ollut niin vahva puhelinyhtiö, ja siihenhän se on just niin kuin näihin lankapuhelimiin perustunut, niin aika paljon jää niin kuin oikeasti historiaan, että ei se ole nyt vaan se soittaminen.
0: Mä rupesin heti miettimään, että mitä jos siellä olisi ollut pari virheet niissä numeroissa, sillä ei oikein huolella siellä määrässä numeroissa.
1: Puhelinluettelossa.
0: Niin.
1: Ei voi olla.
0: Voi olla.
2: Joo, mutta se oli hienointa puhelinluettelosta, sai mitä harmittaa, että itse tehnyt. Mä ei varmaan ollut omalla nimellä kotona kuollessa, ne oli löyty vilkuna, mutta että kun oli oma lankapuhelinliittymä, niin siihen myös sai pistää tittelin. Mm. Esimerkiksi Ville Kulju laittoi siihen paimen.
1: Niissä oli siis
3: oli tittelit. Siis mun siis Jori laittoi joskus, hän oli saksofonisti. Joo. Ja sitten sit sukulaiset meni ihan ympäri, niin piti ottaa pois.
1: Piti ottaa pois. Joo. Kyllä mulla on ollut kans siis, puhelinluettelossa ollut siis ihan nimi.
3: Mut Juha-Pekka vai Julle?
1: Ei se ole Juha-Pekka. Juha-Pekka Kallio. Ja sitten Köpin isä, Jippo, niin hän oli siis täysin nimikaima Juha-Pekka Kallio. Ja oltiin alekkain siinä. Täällä olisi jotain 90-luvun loppupuolta, 2000-luvun alkuun, mitä siinä on ollut tämmöistä, niin sitten meni numerot sekaisin, niin mulla soitettiin, kun Jippo oli fysioterapeutti, niin soitettiin mulle, että no niin, nyt tätä polvi menemään, ja sitten vastaavasti Jippoa kysyttiin johonkin rallikisoihin juontokeikalla. Niin niitä meni useamman kerran, meni vinoa. Myös telefakseille. Hyvästit. Varmaan, en tiedä, onko yhtään telefaksia enää missään, mutta myös faksit jää historiaa, kun ei ole lankaverkko.
3: En ole ainakaan nähnyt vuosikausia missään. Meilläkin seikkaili täällä, siis ei käytössä ole vaan niin kuin sellainen jossakin varastoperukoilla, mutta kyllä, ei ole enää.
2: Havannaa tuli pitkään erään porilaisen lounasravintolan lounaslista.
1: Se tuli myös meille, Greenlightista tuli.
2: Ei siitä ole montaa vuotta, kun ne vielä tuli.
1: Joo, Greenlightista oli viimeinen.
3: Siitä aika monta vuotta kuitenkin.
2: Pari.
1: Greenlightissa tuli aina maanantaisen viikon lounaslista. Se oli ainoa faksi, mikä meidän tuli varmaan 10 vuotta.
3: Kyllä.
1: Niin Greenlightin lounaslista. Se oli siinä.
4: Poristaan. No mikä se nyt on?

0: koristaan. Se on satavarma se.
1: Tarvitsisi olla tongit.
2: Meillä on älä osu siihen. Kato nyt, että sun käsi osu.
1: Älä siihen nyt. Siihen osu. Täällä on siis kyseisessä erittäin laadukkaassa toimituksessamme, niin ei ollut korkkiruuvia.
3: Ei ollut viinipullon avaajaa, ja nyt näkisitte tänne, että millä kaikilla vehkeillä tätä yritetään saada auki. Ja tämä on just sellainen, että jokainen on joskus yrittänyt kotona ja tehnyt sen kuulakärkikynätempun, että on tuupattu se sinne, se korkki sinne pullon sisään. Ja,
1: on nyt hän, ja tota, nyt hän jenkaa. Hän
3: nyt
1: jenkaa.
3: Voi olla, että ehkä saadaan tänne ohjelman aikana skumppaa tai sitten ei. Joo, mutta täällä on nyt ruuvi. Joo. Mitä kaikkea? Täällä on ruuvi meisseli. Ruuvi.
1: Jakoavain.
4: Pistä
1: nää siihen. Tällaisia,
3: sakset.
1: Siihen
2: me ollaan tekemässä myös radion sisältöä, että kyllä. Kaikki fokus ei voi mennä.
4: Nyt se rajoaa koko ajan.
3: Ehkä pitää odottaa seuraavan tauko.
1: Mihin me jäätiin? Siis tähän puhelinhommaan, niin sun pilapuhelut.
3: Joo, legendaariset.
1: Erinomaisia. Niin, onko se ottanut pilapuheluita?
3: Tai
1: onko mennyt lankaan?
3: No, lankaan on ihan varmasti mennyt, mutta me ollaan jossain kohtaa oli joku haaste, että piti soittaa pilapuheluita. Ja mä oon kyllä ollut sen verran paskahousu, että mä en ole tämmöisiin niinku pystynyt, mutta sitten mä muistan, että mä oon ollut tilanteessa, että kaverit on soittanut ja me ollaan niinku tirskuttu sitä yhdessä. Ja se haaste oli siis semmoinen, aatelkaa miten julmaa, että me soitettiin, puhelinluettelosta katsottiin ja sitä arvuuteltiin, että niinku vanhempien ihmisten nimiä. Ja sitten esitettiin, että soitetaan niin lähikaupasta, että olet voittanut tällaisen kahvikilpailun. Ei. Ja nyt minuutin aikana niin monta kuin kertaa, kun sanoit kahvi.
1: Mutta me tehtiin tätä samaa.
3: Niin se oli joku yleisempi haaste. Niin me soitettiin siis näitä kahvi puheluita. Ja, ja ihan siis niin kuin täydestä meni.
1: Joo. Seuraa tätä Harri-projektia tässä, mutta kyllä se varmaan kohta.
4: Kohta ollaan.
1: Joo, mutta siis meillä on tämä kahvi, ja sitten soiteltiin tämmöisiä siis, sitten kun oltiin jo hiukan vanhempia, ettei ne kuitenkin 12-13-vuotiaista, sitten otettiin tämmöisiä niin seksikalluppeja, soitettiin.
3: Ai, mitä siinä tapahtui?
1: No siitä kysyttiin tämmöisiä niin erilaisia mieltymyksiä ja muut vastaavia.
2: Vastasko ihan?
1: Joo, kyllä, sitä joku vastasi. Kato, Taru löysi. Toimituksessa me on siis korkkiruuvi.
3: Mistä se löytyy?
5: Laatikosta.
3: Okei, kiitos.
5: Laatikosta.
1: Perältä. Joo, mutta
5: toi on kyllä parempi.
1: Niin. Joo, täällä on tämmöistä juhannustunnelmaa. Entäs Mia?
2: Mä oon ollut myös ihan hirvittävä ujo, mutta mä olen ollut mukaan tämmöisissä hankkeissa kyllä, mutta mä en ole itse uskaltanut soittaa, mutta mulla on ollut siinä siis ystävät ja se tirskuminenhan niin, on ollut parasta niin. Ja se pieni jännitys ja se kaikki. Ja sitten eräs ystäväni soitti semmoisella yhden opettajalle, josta me ei kukaan oikein pidetty. Ja se oli
1: nyt,
2: siis,
1: kuulkaa, nyt on lähellä.
3: Anna paperi, jos se tiukas, tulee tiukas, sieltä.
4: Mä muistan, mä oon näitä availlut näitä. Tämä oli
1: hyvä, mahtavaa.
2: Kiitos. Niin jatka juttuni loppuun. Niin. Soitti siis sille opettajalle, se oli ihan kauhea, että pelätä koulusta, tajuaa kuka
3: niin,
2: on.
3: Niin, ja tunnistaa äänestä.
2: Tunnistaa äänen. Sitten mä muistan nämä tämmöiset, kun siis soitin ystäväni isälle, joka teki todella usein tätä, kun mä soitan sinne ja kysyn, että hei, että täällä on Mia, onko Teresa kotona? Niin tämä kyseinen isä vastaa, on. Ja sitten menee aika kauan aikaa. Ja saisiko häntä puhelimeen? Jaa, saat. Ja sitten se teki tätä niin kuin siis ihan toistuvasti.
3: Iskävitsi.
2: Kyllä. Toimiva.
1: Joo. Joskus oli siis silloin tästä on aikaa siis 30 vuotta, niin oli ja varmasti, mä en tiedä muistatteko te, mutta uskon, että monet kuuntelijat muistaa, oli puhelilla tästä tämmöinen Adam Kärpänen. Muistatteko te tällaista?
3: Mä en muista.
1: Joo, oli siis Porin puhelilla, tuossa oli Adam Kärpäinen.
3: Mutta sieltä pongattiin kyllä niitä harvinaisia ja hassuja sukunimiä.
4: Joo, me ollaan soiteltu viikkariin Vilma Vesipäällä.
1: Ei, niin sekin oli kyllä. Joo. Oli Vilma Vesipäällä, sitten oli Adam Kärpäinen, niin sitten vaan se ja sitten luurikin. Niin. Käsittääkseni hänen numeronsa kyllä poistui sitten puhelinluottelossa, että jos mahdollisesti on kuulolla tai elämää kirjoissa,
4: niin
1: pahoittelut kaikille.
3: Juuri näin.
4: Pahoittelut lukion opettajille, joille soitin penkkaripäivänä yleisöpuhelimesta Hotelli Jatsin aulasta.
1: Aha.
3: Mitä sanoit heille?
4: No, en mä muista, mitä sanottiin, mutta kaikki yritin, tai ne ehkä hieman ärsyttävimmät opettajat piti soittaa läpi yöllä.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä. Joo. Mä vedin meidän mummo ihan 6-0. Hän meni aina, jo edesmennyt tyynen mummo, niin hän meni kaikki. Aina. Siis yksi legendaarisimmista oli tämmönen hän osui siis kiertokadulla 7. kerroksessa, ja mä sitten esitin, että huoltoyhtiössä toitetaan, että on tullut ilmoitus tämmöisestä niin kuin, siis vesivahingosta, että voisitteko hyvä rouva käydä siellä niin kuin alakerras katsomassa, että onko mahdollisesti käytävillä vettä. Ja hän käy kattoon, ja mä odottaisin, kun tyyne meni sitten ympäri kiertokadun 16 käytäviä. Ei täällä kyllä missään vettä. Mä ajattelin, ei mitään, että hyvä sitten, että tää oli tämmönen tarkistussoitto. Ja sit kävi kerran sillai, meidän äiti oli sitten meidän koiran Elvin kanssa ollut sitten niinku mummolassa kahvilla. Sitten siinä on soittanut joku siis ihan siis oikea henkilö. Joku, olisiko jostain lehtimyyjä tai tämmöinen. Niin sitten tyyne mummo oli kerrankin rohkea. No niin, juu, jaa, se on Jussi siellä vai? No niin, juu, mitä asiaa sulla nyt on? No niin, että äitiltäkö sä on ollut soittaa? Niinku, Riitta, tuu puhelimeen! Sitten se myyjä on siellä, ja sitten siihen liittyy koirakin jollain tavalla. No niin, että koiralle, kun sä nyt haluat puhua. Niin, mutta ihan mahtavia. Hei, sitten oli lankapuhelin aikaan, löytyi itse asiassa puhelinluottelosta, oli näitä erilaisia siis näitä nyt palvelunumeroita, oli juttuluuri. Soititteko juttuluuriin?
3: Joo, on soitettu.
2: On.
3: Aatelkaa, joo. Ja sitten siis, mikä senkin idea niin kuin oli, että ihmiset
4: sitten vaan... Sitten se kuiskaaja, joka niin. Ei puhu tälleen.
3: Joo, sitten jännitettiin, onko siellä joku tämmöinen.
1: Pornomies. Setämies.
2: Mutta kuinka montakin siinä pystyi niinku samaan aikaan olemaan
1: siellä keskustelussa? Mistä oli?
4: Kuka tuli?
3: Nyt tuli elämänmuisto.
1: Kuka tuli?
3: Nyt tuli todella elämänmuisto.
1: Kyllä. Janne.
2: Moi. Joo. Mitä sulla on? Ja sitten siellä myös kiivastuttiin jossain keskusteluissa, tuli jotain vähän semmoista erimielisyyttä.
1: Joo, mutta niitä oli eri kokoisia ryhmiä, muistaakseni.
3: Varmaan joo. Ja siis me ollaan soitettu niin, että me ei ole siellä varmaan todennäköisesti itse puhuttu mitään. Käyty vaan kuuntelemassa, että onko täällä jotakin erikoista meneillään. Mutta sitten muisteltiin se neiti-aika. Juttu.
1: Kuin tyhmä juttu. Soita puhelimella.
4: Olen soittanut.
1: Neiti-aika.
2: Ihanaa.
1: Onko kello nyt ihan oikeassa ajassa?
4: Niin, mutta jos se on kello, mä en ole ikinä pitänyt kelloa. Ennen kuin oli kännyköitä, niin joskus piti tarkistaa, mitä se kello
2: on. Se oli musta upea. Kello on 14.08 ja 53.
1: Joo, neiti aika.
2: Se oli ihana. Mäkin olen soittanut sen monta kertaa.
1: Joo, mutta mekin soitettiin ihan siis muuta vaan. Siis vaikka nyt ei kiinnostanut kello, että kello oli seinässä, mutta soitettiin neiti aika.
4: Olisin vain kuulla neidin äänen.
1: Kyllä, joo. Joo.
4: Se oli sensuaali ääni.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja hyvä työpaikka. 24.7 koko ajan kertoo kelloaikaa. No niin.
2: Iskä vitsi.
4: Otetaanko pienet?
1: Otetaan tässä suorassa lähetyksessä. Tämä on mahtava työpaikka, kun täällä nauttii.
3: Varmaan sitä äänipöytää.
1: Nauttii alkoholia. Joo, näin tästä.
3: Ryystetään.
2: Otetaanko me sillä puhelimelle ja kaikelle, mitä se on meidän elämä antanut.
3: Kiitos lankapuhelille.
1: Juttuluurille.
2: Kiitos pilapuheluista.
1: Neiti ajalle. Neiti ajalle.
3: On hyvä, pirskahteleva. Kaunis tällainen kullankeltainen väri.
2: Ja yleisölle, kuulijoille tiedoksi, että täällä on myöskin mansikoita.
1: Kaikki haluaa kohta meidän
3: töihin. Kotimaisia.
1: Kyllä. Pirskahtelevasti pienemme ennen tauon.
0: Poristaan. Suoraa puhetta Porista. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
10: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
11: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
12: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
15: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
16: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
17: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
16: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poristaan. Bartoniko mä sano.
1: Mukavaa torstaita. Poristaan ohjelma näin poikkeuksellisesti torstaisin. Olemme nauttineet tässä nyt juhannusjuomaa ja osa mansikoita. Mansikoita ja skumppaa.
2: Jullehan ei syö mansikoita.
1: Ei marjat ole nopeisesti.
3: Ei, koska niin. Sormet tulee kluttaseksi.
1: se on klottunen.
2: Klottunemma.
4: Miten se olisi jäätelö ja mansikat?
3: Tulee liikaa klottusuut.
1: Niin, marjoi toisella kädellä. Tai, ja sitten semmoinen pitki sormiivolo, vaan kuin töttörö toisessa kädessä. Ai jumala.
4: Voisitko sä mennä naimisiin, niin voitaisiin pitää sulla polttarit. Mulla olisi aika monta ideaa. Mitä sä teet
1: polttarit? Onko pakko mennä naimisiin? Voidaan pitää polttarit silti. Hei, juhannus. Juhannusta aaton tänään perjantaina on sitten yötöntä yötä. Tuossa on hiukan alkutunnista juhannussuunnitelmista höpistiin. Mia, sulla on ainakin kaupunkijuhannus, onko näin?
3: Mulla on ainakin tämä aatto menee kaupungissa. Vielä en ole tehnyt ihan tarkkaa suunnitelmaa, että mitä se sisältää, mutta joka tapauksessa se tulee sisältämään uusia perunoita ja silliä. Joo, näin naamas. Mutta uudet perunat ja sille joku kesäinen salaatti. Mä tajusin, että mä en ole aloittanut kesäruokailukautta vielä ollenkaan, koska mä söin eilen feta-mansikkasalaattia. Meloni-feta-salaatti, jossa oli minttua. Ai niin, että nyt on kesäruokailukausi käynnistynyt ja mä oon vielä vähän niin kuin...
1: Mitä tarkoittaa kesäruokailukausi?
3: No kesäruokailukausi...
1: Kaikkea värikästä ulkona.
3: Paljon vihanneksia, salaattia, ja niin voi laittaa pikku örvökkeä siihen.
2: Joo, semmoista kevyempää.
3: Semmoista kevyempää kesäruokaa ja kaikki ne ihanat.
1: Heti kiinni.
3: Hän sai heti kiinni.
2: Joo, mä just ostin nämä minttu-feta-salaatti-ainekset.
4: Kyllä. Onko se nyt joku trendi?
3: Ei, kun se on ollut monta vuotta jo.
2: Se on monta vuotta ollut jo. Vesimeloonia tulee siis.
4: Kyllä. Joo, kyllä, olen syönyt, mutta onko se nyt jotenkin niinku trendaa poikkeuksellisesti?
2: Oli halvalla.
3: Mutta siis juonus, en tiedä vielä, saatan ottaa tähän sitten yhteyteen myös, että menen tuonne Lahnajärvelle sitten seuraavan päivänä johonkin aikaan. Menen niin kuin vettään myös vähän mökkijuhannusta, no niin. Järviä ja sauna ja tämmöinen meininki.
1: Entä Sari?
4: Tänään juhannuksena huomenna lähdemme tuonne ehkä jo perinteeksi muodostuneeseen paikkaan tuonne Lohjan huudeille, Enäjärvelle, Lohjan Enäjärvelle, niin ystävien mökille sinne viettämään tällaista. Perinteisin menon syödään niin hyvin ja saunottaan ja juodaan olutta.
1: Ja juhannustaikoja.
4: Niitäkin varmasti jonkin verran. Ja tietysti nyt on kiva, että sitten kun alkaa jutut loppumaan, niin mun mielestä on jotenkin hienoa, kun silloin kun futiksi MM-kisat juhannusaikaa, niin niitä on kiva katsella porukalla.
1: Kyllä, keskellä yötä.
4: Jos hereillä.
1: Entäs Taru?
2: Kaupunkijuhannus on tulossa valitettavasti, koska mulla on nyt ensimmäistä kertaa todella voimakas. Mulla on niinku sellainen olo, että mulla olisi jotakin ihmistä valtavan kova ikävä, koska mulla on niin iso, olisi iso tarve päästä mökille. Mökkisaunaa, mä huomaan, että mä katselen kaikki mökkisaunaa, rantalaiturikuvia ja mä oikeasti olisin, mulla olisi bisnesidea muuten tähän, että kun ihmisillä, joilla on mökki, niin alkaisivat myymään meille ihmisille, joilla ei ole mökkiä, niin saunavuoroja. Että sä voisit vaikka niinku varata niinku tunnin kaksi saunavuoron, koska mulle riittäisi se, että mä pääsisin ihan oikeasti mökkisaunaan. Joo. Ja puttaamaan niiden vesien kanssa, heittämään talviturkin. En ole vielä päässyt heittämään talviturkkia, päässyt sinne mökkisaunaan. Ja nyt tämä kaupunkihantus tuntuu niinku semmoiselta, että niinku, et no okei, niin. Kun ei nyt
1: vähän
2: muutakaan
1: niin
2: ole.
1: Vähän niinku väkisin.
2: Niin. Et mun mielestäni tämä juhannus nyt jotenkin niinku silleen, että otetaan tämä nyt. Tavallinen viikonloppu tulee ja käydään rannassa ja grillataan. Kyllä siitä nyt ihan kivaa tulee, mutta hirvittävän kova tarve olisi päästä mökille, mökkisaunaan.
1: Joo, mutta jos nyt semmoinen, että siellä on joku mökinomistaja kuulolla ja haluaa saunan lämmittää, olisiko joku parikymppiä hyvä vai?
2: Joo, varmasti vähän enemmänkin olla valmiita maksamaan pari tunnin saunavuorosta. Joo, mutta olen kiinnostunut saunavuorosta mökillä.
4: Näillä puheilla, Taru, seuraavaksi kun menemme meidän mökille, niin minä laitan kutsua tulemaan.
2: Ihanaa. Tätä
4: ei tarvitse maksaa edes mitään.
1: Käteen vai mobiile vei.
2: Voidaan tuolta saunakaan.
4: Makkaraa ja kaljat.
2: Joo,
1: kyllä. Mutta jos tämä on tämmöinen, niin 0442180020, niin siihen voi tuikata.
2: Odotan innolla.
1: Hei, Ari, kun sä menet nyt kavereiden mökille, ei ole oma mökki, niin onko se jotain tämmöistä mökkietikettiä, koska kuitenkin monet kutsuvat porukkaa siis omalle mökille, niin on näitä mökkivieraita, niin miten kuuluu käyttäytyä ja miten ei?
2: Mulla on 4 kohdan mökkietiketti.
1: Ai, sulla semmoinen?
2: Joo, mitä mä nyt mietin mielessäni, mitä mä toivoisin. Ja mitä itse, ensinnäkin omat petivaatteet ja pyyheliinat mukaan, ettei jätetä sinne mökkiympäristöön sitten pyykkiä, koska siellä nyt on vähän rajallista pestä sitä pyykkiä todennäköisesti. Niin omat petivaatteet, pyyheliina ja sitten pitää osallistua mökkiaskareisiin, koska on käsitiskaamista varmaan ja näin poispäin, että autetaan niissä mökkihommeleissa. Ja tärkein on se, ettei telota itseään. Että ollaan niinku varovaisia, kun siellä on sitä rantasaunaa ja mennään ja kooperoidaan, niin pysytään silleen niinku tolpillaan. Nimimerkillä tästä on kyllä aikaa. Mieheni nosti 1 juhannus, kun oli ajatukset vähän toisaalla, niin sen siis grilliritilän. Niin ihan paljain käsi. Joo. Niin ei tämmöisiä. Että vähän keskitytään sitten siihen, että ollaan mökkiympäristössä eikä telota itseään.
1: No. Entäs Mia, tulee jotain mieleen?
3: Tulee. On selkeä meininki. Ensinnäkin osallistutaan kaikkiin ruokailuihin. Kysytään etukäteen, että mitä voitaisiin tuoda. Ja kun tulee vastauksessa, että ei nyt tarvitse mitään, niin sitten tuodaan kuitenkin niinku aika paljon kaikkea. Mutta vältetään silti siinä semmoista yliostamista, minkä näkyy sitten tuolla noissa marketeissa, kun ostetaan juhannukseksi niin paljon ruokaa, niin ei lopu ikinä. Eli tuodaan omiin ruokiin, tuodaan lahja. Isäntäväille pitää viedä juhannuksena joku lahja, se pitää olla joku kekseliäs juhannukseen liittyvä.
1: Onko sulla nyt joku lahja?
4: On.
3: Totta kai hänellä on, hän on fiksu ihminen, kyllä. Ja nimenomaan
2: kiinnostaa, onko hän itse sen hankkinut?
3: Mikrokupu.
1: Kahvimitta.
4: Se sopii hyvin juhannukseen. On hyvin kesäinen. Minä voin tuoda tänne Poristaan porukallekin saman lahjan ehkä joku
3: kerta. Pefletti. Ja sitten nimenomaan petivaatteet ja omat pyyhkeet. Mä oon nyt just pessyt aika paljon pyykkiä, niin se tuntuu voimakkaasti hyvältä idealta. Osallistutaan askareihin. Ja sitten tosi tärkeä. Sitten kun siellä mahdollisesti juhannuksena vietetään paljon aikaa sen puolison kanssa, kenen kanssa ei ole pitkä aikaa vietetty niin tehtäisikö sitten niin, että ei mentäisi sitten sinne naapurien juhannuksen viettoon selvittämään niitä omia perheriitoja. Että kuka ei halua olla siinä awkward-tunnelmassa, missä siellä sitten ei sanota, mitä pitäisi. Sanoa, niin jätetään ne sitten ihan kotiin ja mennään sillä lailla, että kaikki viihtyisivät. Ja sitten ihan sille isäntäväille tiedoksi, että ei järjestettäisi ihan hirveästi töitä niille vieraille. Että jos siellä mökillä on joku kivat pikku talkoot, ajateltiin, että nyt kun nuo vieraat tulee saada nopeasti tehtyä tämäkin homma, niin ihan vähän voi tehdä. Se on kiva, se on hauskaa yhteistekemistä, mutta ei niin kuin ihan loputtomasti.
1: Meni se mökin maalaus.
2: Ei, tai koko se vuoden polttopuus.
4: Paskahuusi tyhjentäminen on.
3: Esimerkiksi.
1: Se on hieno. Joo, kiva kun tulit, mutta hei, nyt olisi tämmöinen.
4: Ennen kuin aletaan täyttämään, niin tehdään yksi homma.
3: Joo, mutta just näin.
1: Voiko me piipahtaa, mikä on niin semmoinen konsepti, että jos nyt tiedät, että vaikka nyt on joku kaverit tai sukulaiset muut vastaavat mökillä, niin voiko mennä ilmoittamatta viemään juhannus terveisiä?
3: Ei.
4: Voi.
2: Mut se olisi, ei tänä päivänä enää.
3: Ei tänä päivänä, mutta se olisi ihanaa, koska me tehtiin yhten juhannuksen sitä mun erään ystäväni kanssa, siitä on useita vuosia aikaa, mutta me piipahdettiin parissa paikassa ja voin sanoa, että vaikka tuli vähän sen, voidaanko mennä juhannuksen mennä, mutta jokainen ihminen oli todella innoissaan, niin, kun me mentiin käymään, koska se oli siitä tuli tämmöinen yllättävä meininki ja se oli ihmiset.
2: Niin ehkä juhannuksena ollaan sitten kuitenkin silleen juhlatuulella, että ollaan valmis
3: ottamaan
2: vieraita vastaan.
1: Joo.
4: Riippuu myös piipahtajasta tietysti.
1: Niin, kyllä. Hei, otetaan yksi nopea paussi vielä ja käydään juhannusfestareilla vielä tämän jälkeen.
0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
12: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
11: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Poristaan. No mikä se nyt on?
1: Vielä kertaalleen nopeasti takaisin ennen kello 14 uutisia. Se oli Nordman ja Vandraren, mikä itse asiassa eilen Kulturhuset Fiinin Aalsong på Fiini lauluillassa myös veisatti.
2: Joo, oli hieno. Kattoterassi on nyt vihitty käyttöön.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se oli tämmöinen Radio Porin ja Fiinin yhteinen tilaisuus. Kiitoksia niille, ketkä paikalla olivat. Mutta siis, juhannuksesta vielä. Tuossa jo puhuttiinkin näistä unelmien juhannuksista. Taru haluaa mökille.
2: Ihan sama minne, kunhan pääsisi johonkin mökkisaunaan.
1: Mökille.
2: Joo,
1: ja mökkisauna. Ja maksaa siitä. Mutta mitä sitten, koska vanhoja ihmisiä tässä nyt ollaan, niin nostalgisoidaan, niin nuorena juhannuksesta. Onko tullut esimerkiksi oltu jossain juhannus niinku festareilla,
3: on.
1: Nummirokissa tai Ärmis.
3: On, ja paljon. On.
1: Oikein teltassa.
3: Oltu teltassa, oltu asuntovaunussa, oltu pakettiautot
1: hutlaarissa.
2: Sama setti.
3: Oltu kaiken maailman nummirokkien, kaikki festarit, kyllä, jalat, kyllä, on kierretty, on koettu.
1: Joo, syltti silvasti lähti jo varmaan pari viikkoa sitten nummirokkiin kasailee.
2: Yyterjuhannukset ja RMJin kulta-aika, niin siellä on tosiaan, meillä oli kaveriporukalla aina siis varattiin tai vuokrattiin vapaa-aikavirastolta puolijoukkuetelta, niin mahtui koko saakka
1: niin
2: sinne.
1: Raumalle.
2: Joo, Raumalla, ja sitten on oltu Merikievarissa, oli joskus joku pienemmät. Mutta hei, mä luin tänään uutisen, että miten puhuttiin niin juhannusfestari käyttäytymisestä, niin tutkija kertoi, että tämän päivän nuoriso menee festareilla niin hyvinvointi edellä, että et juodaan alkoholittomia juomia, syödään poukpouleja ja sitten askelmittarista katsotaan, koska sehän on myös niin kuin hyvää. Niin mä mietin, että kun vertaa näihin omiin näihin festariaikoihin, on se ollut todella raskasta, vaikka mä edelleenkin haaveilen, että mä pääsisin vielä kerran elämässäni ysärifestareille.
1: Joo. Mä en ole kauheasti, siis ole festariin ollut, mutta mä en ole tämmönen festari-ihminen, että nyt esimerkiksi teltassa siellä mudassa ja kädet on likaset ja kluttaset, niin sillä että RMJissäkin olen ollut tosin yhden päivän sillä että aamulla täältä ja sit illalla kotiin.
3: Mä oon myöskin vetänyt kofeiinitableteista sillä lailla överit, että tuli kauheat suonenvedot, kun piti pysyä mahdollisimman kauan erillä. Oon ollut myös töissä muuten juhannuksena monta kertaa eri festareilla myös, mutta olen vetänyt sieltä muuta osastoa myös.
1: Entä Sari?
4: Olen ollut yksillä juhannusfestareilla niin kuin asiakkaan, eli ne legendaarisimmat Yyteri-juhannukset, eli mikä se 94.
1: Se Leningrad-kaupoissa.
4: Joo. Se täydellinen kaos siellä. Sitten olen ollut kerran Rantarukissa, mutta työtehtävissä.
1: Se oli juhannuksen kanssa Rantaruk.
4: Joo, se oli Vaasan Rantaruk, ja Virroilla, ja sitten oli Vaasassa, niin meillä oli yksi vuosi sellainen festariruoka konsepti, jonka kanssa kerrottiin muutamat festarit, niin se on. Mutta muuten en ole kyllä juhannusfestareilla ollut, mutta juhannushan on ollut niin kuin aikoinaan niin kuin kotimaisen musiikkikentän tärkein viikon loppu, eli niitä oli silloin joskus juttu, kun ne tietyt isot artistit meni helikoptereille.
1: Muun muassa Dingo juhannus.
4: Joo,
1: 85,
4: kyllä. Niin niitä oli joka niemennotkos oli jonkinlaista juhannusfestareita, mutta se on hiukan muuttunut. Että nyt on aika vähän, että Himos, Tahko, taitaa olla ne isoimmat. Ja Parkanossa oli kauhean, ainakin iso tartistit.
1: Siellä on uusi Mirable-festi, tämmöinen. Joo. Siellä oli siis Mirellaa ja
4: Kuumaa oli Lauri Haavet.
1: Kyllä, kyllä. Porilaisin voimin sitäkin tehdä, terveisiä tuotanto-ihmiselle Jukka Ranulalle. Ranula on painanut pitkää päivää Parkanossa.
4: Toivottavasti ihmisiä menee.
1: Kyllä. Tuli tuosta vielä juhannuskeikoista mieleen, niin Irvin hän aikoinaan painoi juhannuksena kanssa helikopterilla, ja sitten tarina kertoo, olisiko ollut tätä Porirokin historiaa, niin Dingon juhannuskeikka 85 olisiko ollut Nivalassa, niin kuitenkin keikkapalkki oli 135,000 markkaa, mikä on 85 ollut aika lailla kova summa kotimaiselle bändille.
2: Todellakin.
4: Wow.
1: No niin, eiköhän tämä ollut sitten tässä.
2: Oliko tämä sitten tässä?
1: Kyllä, tää
2: hyvää juhannusta.
1: Hyvää juhannusta, jatketaan.
2: Nauttikaa mökkisaunoistanne.
3: Ei yhtään ollut katkara haju tossa, mutta ei.
1: Ei tiedä, jos puhelin pirahtaa. Hei, Poristaohjelman puitteista hyvää juhannusta.
3: Erinomaista juhannusta.
2: Heippa.
1: Palataan.
4: Moi.
0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
5: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi, rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.

0: Headinautomotive.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Helsingin hovioikeus on korottanut 38-vuotiaan miehen rangaistusta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevassa kokonaisuudessa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2006-2021. Kokonaisuus tuli aikanaan ilmi nimettömän nettivinkin perusteella. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että mies syyllistyi muun muassa törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Käräjäoikeudessa mies oli tuomittu yhteensä noin 8,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus korotti tuomion 10 vuoteen ja 10 kuukauteen. Miehen rangaistusta kovennettiin muun muassa rikosten suunnitelmallisuuden takia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Jatketaan vielä paikallisesti. Kaupunki kertoo, että Suomi-Areena muuttaa liikennejärjestelyjä ensi viikolla Porin keskustassa. Tänä vuonna tapahtuma aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä erityisesti Etelärannassa tapahtuman painopisteen siirryttyä rannan tuntumaan. Alueella on useita katu- ja pysäköintirajoituksia sekä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen keskustassa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Parikymmentä astetta on mittarissa torstaisessa iltapäivässä, osin pilvistä, osin puolipilvistä tänään. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa, ei pitäisi sataa. Huomenna perjantaina juhannusaatto, oikein nätti aurinkoinen keli. Illalla vähän tuommoista puolipilvistä, heikkoa idänpuoleista tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ja huominen päivälämpötila noin 20 asteessa.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Juhannus aaton aattoa, sitä tässä mennään kello 8:30 yli 14. Ja tuossa itse asiassa tulikin jo kello 14 uutisissa juteltua tuosta Suomi-areenasta. Sen verran voidaan tarinaa vielä tarkentaa, kun Suomi-areenan painopiste tuolla Etelärannassa, niin esimerkiksi Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä, sekä Selin Palmgrenin kadun ja myös Antin kadun kautta ja Teatterikadun kautta kulku on rajoitettu. Toki nyt siis Etelärannan asukkaat pääsevät tätä koteihinsa ajamaan sitten poikkeuslupien myötä, mutta muuten tosiaan Eteläranta on ensi viikolla tiistaista perjantaihin autoliikenteeltä suljettu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, Big Mountain Baby I Love You Way, 2:30 käydään Yyterissä, rantaravintola Helmi on siellä auki ja palvelee myös muuten juhannuksena, niin käydään tsekkaamassa sitä, mikä siellä menoa menikin.

0: Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Tuolla oli Enäjärvellä tänään tommonen merkillinen tilanne ja ihan hauska sinänsä. Nimittäin poliisi sai tuossa aamupäivällä hiukan normaalia erikoisemman asiakkaan Porin Enäjärvellä. Satakunnan kansa tästä kirjoittaa, kun siellä oli sitten enäjärveläisasukas ilmoittanut hätäkeskukseen pihoilla käyskentelevästä lehmästä. Siellä oli ammu karannut jostain lähialueelta ja poliisi vastaavasti kertoi, että karkulaiseen on näköyhteys, mutta eläin ei anna ottaa itseään kiinni, ja tästä syystä poliisin pääasiallinen tehtävä oli eläimen omistajan tavoittaminen ja omistajan löytäminen totta kai tärkeää, vaikka lehmä nyt ei siis vaaratilanteita aiheuttanut, mutta eikä mennyt esimerkiksi autoteille, ja hieman ennen kello yhtä poliisista kertoi lehmän omistajan ottaneen yhteyttä ja omistaja oli matkalla Enäjärvelle hakemaan eläimensä talteen, niin näin sitten pääsi ammu viettämään juhannusta takaisin kotiin. Mirella jatkaa, tämä on Timantteja, myös Bon Jovia ja Josh Haluassa.
1: Radio Pori.

0: Tämän viikon Porilaiset podcastin vieraana on ollut ja on Joonas Nordman, ja tuo Joonas Nordmanin Porilaiset podcast löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi kokonaisuudessaan ja myös tuolta Riio-sovelluksesta. Käy ihmeessä kuuntelemassa ja otetaan tässäkin iltapäivässä vielä sitten yhdet pätkät tosta, niin, mutta tuli siis mieleen Joonas Nordman ja Kypi Kallio seikkailevat tuossa Porin kaupungin somemarkkinointisarjassa Porittajina, Jarina ja Veskuna, ja tälläkin viikolla uusi jakso on julkaistu, käykää ihmeessä tsekkaamassa, ja itse asiassa tuosta bongasin just Visit Porin somesta, että myös merkkaria, eli merchia, merchandisea, mainosmateriaalia sitten on Porittajista teetetty, ja tuolla Visit Porin verkkokaupassa siellä on teepaita, missä Porittajat Jari ja Vesa, ja sitten on tämmöinen kangaskassi, missä lukee myös tämä Porittajien tai Porin slogan Most Fuckable City in Finland, että jos mahdollisesti moista olet vailla, niin nyt olis. Bon Jovi, You Can Love a Bad Name, Dashalta Austin.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Kesä aleveikon.
2: Se toimii.
1: Kesä aleveikon.
2: Se toimii.
1: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
2: Kesäale, se on sale mahtavaa.
1: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
4: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
5: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
3: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
5: Koko perheelle, för hela familjen.
3: Hopfest.fi. Come and be amazed.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
10: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sitähän tässä nyt odotellaan, erilaisia juhannustapahtumia, niitä kaupungista löytyy. Etelärannassa tapahtuu paljon, on kokot ja muut vastaavat sitten perjantaina ja lauantainakin tuon Etelärannan alueen ravintolapalvelut, myös sitten osa keskustan ravintoloista niin ikään. Juhannuksena auki myös Yyterissä, juhannuksena on tarjontaa siellä vierailukeskuksessa, esimerkiksi on huomenna aattona, siellä on juhannustan, sitten ihan on vapaa pääsy kello 17 alkaen, jos haluaa laittaa jalalla koreasti, ja myös rantaravintola Helmi on juhannuksena avona. Käydään sutisen brittaa moristavassa rantaravintola Helmessä tänne Dossan biisin jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Rantaravintola Helmessä ollaan ja Priitta Sutinen, täällä on ovet avoinna. Mites paikat on saatu kuntoon?
2: Kiitos kysymästä oikein hyvin, että toivotetaan asiakkaat tervetulleeksi. Kivasti on lähtenyt liikkeelle, että asiakkaat on ollut tosi tyytyväisiä, ketkä tässä on käyneet ja oikein onnellisesti, iloisesti ottanut meidän vastaan. Ja varsinkin tämä just, että nämä palvelut alkaa täällä toimimaan, koska niitä on odotettu. Ja saatiin jo vähän esimakua tuossa, kun oli pari aurinkoista päivää, niin aika hyvin tämä täytti tämä terassi, että siitä ollaan kyllä kiitollisia.
1: Hei, minkälaisia palveluita Rantaravintola Helmi nyt tarjoaa?
2: No, meillä on tämä tarjonta sellainen, että tietysti normaalit juomat. Päivisin löytyy meiltä ihan lounasta, ihan tuosta kello 11, kello 16. Sitten löytyy Piccadillyn salaattibuffet, mikä on monelle tuttu ihan kaupoista. Ja sitten löytyy ihan grilliannoksia. Tällä hetkellä meiltä löytyy ihan kanakoria, helmen siivet, karrivurstia, makkaraperunat ja talon jättilihapullat. Ja rantakripsit tietysti.
1: Miten Helmi tällä hetkellä palvelee?
2: Maanantaistorstaihin olemme avoinna 11.20, perjantai ja lauantai 11.22 ja sunnuntaisi 10.18. Nyt juhannuksena palvelemme asiakkaita 12.18. Sään salliessa tietysti jatkamme sitten, miten väkeä riittää.
1: Miten sä kuvailisit, Priitta, tätä kesää? Matkailijoita ilmeisesti on käynyt, eli matkailijoita on jonkin verran riittänyt.
2: Joo, että toi alkukevät, kun avattiin tuossa toukokuussa toi meidän räntäkioski, niin silloin oli aika paljon just ulkomaalaisia matkailijoita, asuntoautoilijoita eri puolelta Eurooppaa, saksalaisia, ruotsalaisia, että sen puolesta ihan kivasti. Meillä on toi räntäkioski tuossa, mistä löytyy sitten ihan jäätelöt, kahvit ja muut leivonnaiset.
1: Minkälaista palautetta on tullut? Mainitsitkin tuossa, että palveluita, tietenkin hotelli on kiinni ja sille asialle tässä tilanteessa ei voi mitään, mutta että palveluita on kaivattu.
2: Joo, kyllä, että ihmiset on ollut kyllä tosi innoissaan, että ollaan saatu tämä auki ja saatu lisää roskiksia ja vessat auki. Että toi kaupunki on tullut siinä vastaan, että he on toimittanut lisää meille noita pajamajoja tuohon parkkialueella ja sitten tietysti nämä Helmen omat toiminnat, vessat omat avoinna.
1: Täällä on varmasti toi Sannan lakaiseminen tullut myös tutuksi, että minkälaisia erityispiirteitä sitten on tämän ravintolan kanssa.
2: Joo, alkuun kun tultiin tänne siivoustouhuun, niin sitä riitti kyllä, että ensin alettiin kaivikoneella kaivamaan noita terasseja esille, että saatiin kaikki pinnat putsattua ja myös täällä sisällä ihan samalla lailla, että sitä tuuli tuo sitä hiekkaa joka paikkaan.
1: Mutta nyt on puhdasta ja siistiä ja täällä palvellaan sitten aamusta iltaan.
2: Kyllä.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Kamaradia se ja Be Mine, Queenin Show Must Go On jälkeen. Kiitoksia vielä Britta Sutliselle haastattelusta tuolta Yyterin rantaravintola Helmestä. Ja itse asiassa jatketaan Yyteritarinoita tuossa 3:30 Yyterin juhannuksesta paremmin sitten Yyterin erityisasiantuntija Tuve Westerbakkan kanssa. Nyt Jukka Poikaa, Sideri Pissis, Lady Gaga ja Alfa Ville.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja! Minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
9: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
10: En ole ollut karjarannassa suotta.
11: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
10: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
11: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
10: Siis tuu säkin Veneporin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
11: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
10: Älä nyt!
12: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
13: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jukka Poikaa ja Siideri Pissistä, kun on kello 10 minuuttia vaille 15 juhannuksesta. Siitä paljon juttua on ollut tänään. Siitä myös sitten Puristiin löytyy tuolta netistä tuo tämän päivänen Poristaa-jakso. Ja edelleen juhannuskeli pitelee mukavasti kutinsa. Pari sadetippaa on tuohon ennusteeseen ilmestynyt tosin tälle päivälle. Tuossa 4-5 maissa voi tulla muutama pieni sadekuura, mutta muuten juhannuksen keli edelleen saattaa. Teet on oikein nätti huomenna aattona, parikymmentä astetta, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, tuommoista heikkoa lännen puolesta tuulta, ja lauantaina juhannuspäivänä osin aurinkoista, osin puolipilvistä, osin pilvistä, ei kuitenkaan pitäisi sataa, ja juhannuspäivän lauantain iltapäivän korkein lämpötila noin 24 astetta. Lady Gaga jatkaa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Hormuzin salmi, se aukesi, mutta polttoaine ei hetkeen palaa sotaa edeltäviin lukuihin, kerrotaan STT:n uutisissa. Vasemmistoliitto uhkaa ministeri Rydmania epäluottamuslauseella ja juhannusliikenteeseen odotetaan ruuhkahuippua lähitunteina. Näistä lisää kolmen uutisissa Alfaville.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Uhkailu. Alistaminen.
2: Vaino.
3: Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi. Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
0: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
9: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
0: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
12: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
13: Sitten on tällaisia minun kaltaisia ihmisiä ja köpikallioita, jotka pitävät yllä sitä täysin virheellistä, niin kuin auttamatta vanhaa mielikuvaa porilaisista. Näin se menee.
12: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
14: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
15: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
16: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
17: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegset käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegset sanoi. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi, ja kasvu oli kello 14 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Täällä Porissa kaupunki tiedottaa, että ensi viikolla järjestettävä Suomi-areena muuttaa liikennejärjestelyjä Porin keskustassa. Tapahtuma aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä erityisesti Etelärannassa tapahtuman painopisteen siirryttyä rannan tuntumaan. Alueella on useita katu- ja pysäköintirajoituksia sekä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen keskustassa. Siirtokehotukset tulevat voimaan ensi maanantaina 22. kesäkuuta kello 5. Pysäköintikieltojen vastaisesti pysäköidyt ajoneuvot siirretään maksullisena lähisiirtona Hanhipuiston pysäköintialueelle.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Sellaista 18-19 astetta torstaisessa iltapäivässä tuossa 4-5 maissa voi tulla muutama tippa vettä. Muuten sitten on sateeton ehto. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantaina juhannusaatto. Aurinko paistaa lähestulkoon koko päivänä pilvettömältä taivaalta. Ehtooksi vähän sitten tuommoista puolipilvistä, mutta juhannusaaton lämpötila noin 20 asteessa. Ja lännen puolesta tuulta 3-4 metriä. Sekunnissa.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Bruno Mars ja Grenade. Suomi-areena se ensi viikolla luvassa, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai on kuhinaa ja menoa ja meininkiä täällä kaupungissa. Tämän vuoden painopiste on tuolla Etelärannassa, tuosta jo jossain kohtaa Suomi-areenan toimitusjohtaja Antti Lehtisenkin kanssa puhuttiin, olisiko sitten varmaan kuukausi puolitoista, kun tuli tuosta 100 Shipbuilding-lavasta juttua, mutta tosiaan ensi viikolla on tuo tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai myös meidän täydellä Suomi-areena-ohjelmaa aamuisin, Suomi-areena-infoa, jota päivisin sitten Suomi-areena-vieraita, mutta liittyen siis tuohon Etelärantaan, tämän päivän uutinen kertonut siitä, että tuo Etelärannan alue suljetaan ainoa liikenteeltä, toki nyt siis koteihin ja pihoihin totta kai alue asukkaat pääsevät ajamaan, mutta siis Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä tiistaista perjantaihin, ja sinne tulee myös siirtokehotuskylttejä, nämä tulee voimaan maanantaina aamulla kello 5, kun alkavat sitten rakennustyöt maanantaina, ja jos nyt siellä suunnalla oot pruukannut autoas pitää, niin eipä nyt sitten enää onnistukaan, ja sinne tulee siis liikennemerkit ja muut vastaavat tiedot tästä. Ja myös keskustaan avattu tuo kesäkävelykatu vaikuttaa alueen ajoneuvoliikenteeseen. Antinkatu on suljettu autoliikenteeltä Valtakadun ja Pohjoiskauppatorin välisellä osuudella ja Gallen-Kallelan katu sitten Pohjoispuiston ja Antinkadun välisellä osuudella. Ja tuolla Gallen-Kallelan kadulla sijaitsee tämä yksi Suomi-areenan lavoista eli Satakuntalava. Mutta tämmöinen tiedoksi, että ei pääse Etelärannassa ajamaan. Siis kirkon ohi pääsee ajamaan kohti Puuvellaa ja takaisin, mutta myös nuo välikadut, Teatterikatu, Selin Pampereinin katu, mitkä siihen Etelärantaan laskeutuvat, niin ovat niin ikään animoliikenteeltä suljettuna. Ariana Grande jatkaa. Twilight Zone.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ariana Granden Twilight Zone, Eppu Normaali jatkaa meidän torstaista iltapäivää tahroja paperilla ja Alex Warrenilta kuullaan Fever Dream.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
9: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
10: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu sääkin Veneporin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Seuraavaksi potilas 2934.
13: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuolla Yyterissä, jos tuossa tunti sitten puhuttiin rantaravintola Helmestä, mutta Yyterissä siellä myös juhannusta juhlitaan ja on muun muassa juhannustanssit tuolla Yyterin vierailukeskuksella, niin tuosta lisää hetkisen kulttua, kun haastateltavana on Yyterin erityisasiantuntija Tuve Westerbakka. Tässä vielä Alex Warren ja Fever Dream.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Yytärin erityisasiantuntija Tuve Westerpakka, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, juhannusaattona todellakin järjestetään juhannustanssit Yytärin vierailukeskuksella. Mistä tämmöinen ajatus?
2: No siis ajateltiin, että olisi nyt kiva järjestää jotakin ohjelmaa juhannuksen kunniaksi. Ja kun se on siellä luonnon keskellä jo valmiiksi tämä vierailukeskus, niin sitten pienillä lisämausteilla tuodaan sinne haitarimusiikkia ja kaunista laulua, niin mikä sen parempi siihen juhannus alkuiltaan?
1: Eli tätä on siis luvassa, haitaria ja laulua.
2: Kyllä, siellä on Mirja Vuorinen kauniilla äänellä laueskelee ja sitten Samu Silmu haitarin äärellä sitten soittelee.
1: Onko jotain muuta luvassa?
2: No, mä luulen, että makkaran paistoa ainakin on luvassa perinteiseen tapaan, eikä joko nappaa omat makkarat mukaan, tai sitten sieltä Yytäri-shopistakin on luvattu, että makkaraa on valikoimissa.
1: Kyllähän grillimakkara kuuluu juhannukseen ihan ehdottomasti. Vierailukeskus palvelee koko juhannuksen myöskin, niin mitä odotuksia Yytärin juhannuksen suhteen on?
2: No se on kyllä varmasti aika sääriippuvainen ja nythän on luvattu tosi kivaa säätä. Että mä just tuossa tänne tullessa ajattelin, että onpas nyt täydellistä, kun ensiksi nyt perjantaina, kun on vähän viileämpää, mutta kuitenkin aurinkoista voi tanssahdella. Ja sitten lauantaina, kun on kuuma, niin sitten menee vaikka rannalle vähän elpymään.
1: Siis tämä on niinku tilauksesta
2: kyllä,
1: nyt.
2: Kyllä.
1: Toivottavasti pitää kutinsa.
2: No niin, kyllä mä uskon. Näin lähellä Joni varmasti pitää.
1: Kyllä se pitäisi pitää. Ihanaa tämä suomen kieli. Yhdessä Yytäri Campingin kanssa tanssit järjestetään. Millainenkohan on sitten tuon karavaanarijuhannuksen tilanne? Osaatko siitä mitään sanoa?
2: No en sen enempää osaa sanoa, että varmaan se on jokaisella vähän omanlainen, mutta tämä on tosiaankin järjestetty nyt sitten yhdessä Campingin kanssa, koska hekin on kokenut, että monet heidän asiakkaistaan niin toivoisi jotain ohjelmaa, että ei ole ihan sitten oman varassa, että mitä tapahtuu.
1: Onkohan siellä paikat kunnolla varattu juhannukseksi?
2: No näin mä ymmärsin, että se alkaa olla melkein niin kuin loppuun varattu, mutta kannattaa kyllä tietenkin vielä mökkejä tai paikkoja kysellä, että jos niitä on.
1: Jos Matti myöhäisenä vielä sinne halajaa.
2: No näinpä.
1: Lomakauden kynnyksellä ollaan, osa on toki jo saattanut lomansa lusia, mutta virallinen Suomen lomakauden kynnys siinä ollaan, niin millä odotuksin tässä kohtaa katselet Tuve Yytärin kesää?
2: No kyllähän tämä vaikuttaa semmoiselta aika perinteiseltä siinä mielessä, että nyt on ollut vähän viileetä, on vähän päästy harjoittelemaan ja aloittelemaan sitä rantakautta. Vesi on vielä semmoinen virkistävän 16 astetta, mutta sitten uskon kyllä, että mä jotenkin taas varmaan ne perinteiset heinäkuun helteet sieltä kun pamahtaa, niin sitten on taas ihmiset niinku merta ja rantaa vailla. Et uskon, että sitten tulee kyllä ihan taas se perinteinen ryntäys.
1: Ja se rantavesihän onneksi lämpee silleen suhteellisen nopeasti.
2: Joo, se lämpee kivasti, että sinne pääsee kyllä sitten vähän lämpimämpään.
1: Pulikoimaan.
2: Toivon pulikoimaan sitten, kun vähän päästään pidemmälle tätä kesää.
1: Tuve, tähän loppuun vielä, niin onko jotain erityisiä juttuja, joita sieltä nostaisit niin porilaisille kuin turisteillekin tiedoksi tuolta Yytärin kesästä?
2: No yksi semmoinen yleinen juttu, kun mä just puhuin tuosta niinku ryntäyksestä, niin vaikka Yytäriin tulee se helleryntäys, niin se ranta ja se aluehan on aika laaja, eikä kyllä sieltä niinku ihan sitä omaakin rauhaa löytyy, jos niin haluaa, että ei halua olla ihan siinä niinku kaikkien muiden kanssa. Et se on jotenkin yksi Yytärin niinku vahvuuksia ja tietenkin se järjettömän kaunis luonto, mistä edelleen porilaisenakin aina häkeltyy, kun sinne menee. Ja täytyy vielä vinkata, että siellä on aivan niin kuin mahtava tarjonta noissa konttiravintoloissa, jotka on myös avannut ovensa. Eikä siellä on erityyppistä laadukasta ruokaa ja juomaa tarjolla. Ja myöskin vinkkinä, että on, jos haluaa jotakin vähän vahvempaa, niin anniskeluoikeuksiakin löytyy. Niin ei tarvitse omalla autolla välttämättä lähteä. Voi hypätä bussin kyytiin ja nautiskella oikein kunnolla.
1: Juuri näin. Eikä siis, jos ei nyt hirveästi tykkää tämmöisestä piknik-ideasta, niin ei tarvitse pakata niitä omia reppuja eväitä täyteen.
2: Ei todellakaan. Sieltä löytyy kyllä.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Beemia se, ja lupaan Chris Rehn. On the Beatsin jälkeen, ja kiitoksia vielä Yyterin erityisasiantuntija Tuve Westerbakkalle tarinoista. Tosiaan Yyterissäkin juhannosta sitten vietetään ja muun muassa tanssitaan. Soul Asylum, Runaway Train, otetaan se seuraavaksi käsittelyyn, ja Nelli Matulalta hitaammin hautaan.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain oon väittänyt, että peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
13: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
14: Hopfest, internationella gaattikonstfestivaalen.
12: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
15: Koko perheelle, för hela familjen.
12: Hopfest.fi. Come and be amazed.
16: Todella meiltä.
17: Joo, todella mureeta.
16: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
23: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
24: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
25: Kaikkea on.
26: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Neljän uutiset luvassa torstaisessa iltapäivässä. Hormusinsalmi se aukesi, mutta polttoaine ei ainakaan hetkeen palaa sotaa edeltäviin kuluihin. Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettava tuomio tekoälyvirheestä droniuutisoinnissa. Aamulehdelle vastaavasti sitten vapauttava kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain sopimuksessa. Ja puhutaan myös kotimaan sinilevätilanteesta. Tässä vielä siis Etiopia Chartres. We'll be right back.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
1: Radio Pori.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
12: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
15: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä Porissaan kaupunki kertoo, että ensi viikolla järjestettävä Suomi-areena muuttaa liikennejärjestelyjä keskustassa. Tapahtuma aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä erityisesti Etelärannassa tapahtuman painopisteen siirryttyä rannan tuntumaan. Alueella on useita katu- ja pysäköintirajoituksia sekä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen keskustassa. Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä sekä Selim Palmgrenin kadun ja Antinkadun kautta. Myös Teatterikadun kautta kulku on rajoitettua. Siirtokehotukset tulevat voimaan maanantaina aamulla 5:00. Pysäköintikieltojen vastaisesti pysäköidyt ainevat siirretään maksullisena lähisiirtona Hanhipuiston pysäköintialueelle. Samanaikaisesti tulevat voimaan uudet liikennemerkit, osa nykyisistä merkeistä peitetään ja alueita suljetaan liikenteeltä.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: 18 astetta torstaisessa iltapäivässä tässä kohtaa vähän pilvisessä kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantaina juhannusaatto on pitkälti aurinkoinen iltapäivällä. Ilmalla tuommoista puolella pilvistä ei pitäisi sataa heikkoa lännen puolesta tuulta ja 20 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: Paikallinen. Radio Pori.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tällä viikolla Porilaiset podcastissa on ollut vieraana ja on vieraana Joonas Nordman. Löytyy kokonaisuudessaan tuo Joonaksen tarina meidän netistä radiopori.fi ja myös tuolta Rio-sovelluksesta, jolla on puhuttu lapsuudesta ja nuoruudesta ja koomikon urasta ja Porista. Ja tässä seuraavassa pätkässä, joka sitten tuohon kokonaiseen podcastiin liittyy, niin puhutaan putouksesta ja porilaisista hahmoista.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Sitten se viihde nappas mukaansa ja kuten tiedämme, niin putouksen huippuvuosissa esimerkiksi on tullut mukana ja tämä ohjelmahan on ollut sellainen, että se on nostanut monta suomalaista näyttelijää ja tähteä niin kuin kirjaimellisesti valokeilaan yhdessä yössä, kyllä. Niin tämä periaatteessa tapahtui sullekin.
3: Tämä tapahtui mullekin jo, sekin oli hyvin hämmentävä, jotenkin ei sitä sitten kuitenkaan taas kerran, vaikka nyt ajattelen, että jollakin ohjelmalla on 1 000 000 katsojaa, niin ei se kuitenkaan sitten siinä jollain lailla, se itse asiassa se tekeminen, eihän sitä siinä ajattele, että kuinka moni silmäpari tämän nyt näkee jollain lailla. Että sitä keskittyy ikään kuin luomaan sitä hahmoa ja miettiin siihen liittyviä asioita ja sitten siellä harjoitellaan kaikkea muitakin osioita ja muuta. Että se on kuitenkin sellainen aikamoinen kupla. Mä mietin jotenkin, miten sitä vertaisi. Vaikka no radiossa, että ethän säkään radiossa ajattele, kun sä olet juontotyövuorossa, niin et sä ajattele, että kuinka kohan moni mua nyt kuuntelee. Että kuinka kohan, ja sitten ehkä just yhtäkkiä sitten huomaakin, että tulee johonkin, mitä on sanonut, tai johonkin asiaan, tuleekin ihan hirveästi kommentteja tai palautetta, että okei, niin just, eli tämmöinen ihan...
2: Niin, että joku kuunteleekin,
3: ja se, että tämmöinen juttu on nyt, näin moni ihminen poiminut tämmöisen jutun, niin mulla kävi, ja niin kuin ihan vilpittömästi kävi niin, että mä en ajatellut, mä olin niin keskittynyt vaan se, että tämä niin kuin, se jännitti tietenkin, ja se oli iso, siinä oli isot paineet, ja no sikäli ei nyt isot paineet, eihän mikään niin kuin, sinänsä nyt se on yksi viihdeohjelma muiden joukossa ja kausia tulee ja menee ja ne unohtuu, että kuka milloinkin oli ja näin. Mutta siinä hetkessä se tietenkin tuntui suurelta ja siihen panosti ja näin. Että ehkä se, että kuinka iso sitten vaikka tuli tästä Salmepasi hahmosta, niin se mä en osannut oikeasti odottaa sitä. Mä ajattelin, että sieltä tulee niin kuin muutamilta tutulta tulee silleen, että no he, olipa hauska tai jotain muuta tästä. Se yllätti kyllä ihan totaalisesti, että niin siinä monesti kai käy, että sellaista asioita, mistä nyt ei odota, että tästä tulisi jotain suurta, niin ne kasvaa sitten. Ja sitten kun on silleen ihan varma, että nyt mä oon tehnyt sellaisen täysosuman, että tämä on varmaan jackpot ja sitten ketään ei kiinnosta. Nämä on vähän tämmöisiä.
2: Niin ja siis jotenkin tämmöiset porilaiset hahmot, jos miettii nyt, että kun nämä on niin kuin, aika monta on nyt jo preikannut, niin onko se päässyt sen jäljille, että mikä siinä sitten on, mikä niin suureen yleisöön natsaa, että me ajatellaan, että tämä on nyt ihan tälle, että näinhän nämä puhuu ja tällaisia nämä on. Ja sitten muille se on, että ei vitsit, että onko teillä niin oikeasti tällaista?
3: Niin, voisiko tässä nyt ajatella, että tämä on sitten sellaista pitkällistä tällaista niin kuin brändityötä, joka tuottaa tulosta. Että vaikea sanoa. Kyllä se ehkä, varmaan me tietenkin ehkä, kun me katsotaan sitä täältä niin kuin Porista käsin, niin totta kai sitten myös ne porilaiset hahmot meidän näkökulmasta myös kasvaa aika isoiksi. Tietenkin se, että Suomessa paikkakunta, jossa on tavallaan sellainen tosi vahva kotiseuturakkaus, niin kuin Porissa on, niin kyllähän tavallaan tällaisen tribuuttihahmon tekeminen minne tahansa päin, niin varmasti herättää siellä suurta ikään kuin sellaista niin kuin innostusta ja kyllä joku savolaishahmot on sellaisia, joilla olemme nauraneet ja olemme nauttineet niistä halki Suomenmaan kautta aikaan ja stadilaiset hahmot ja turkulaiset ja tamperelaiset, että ehkä porilaisia ei ole, tai tämmöisiä porilaisia hahmoja ei ole tehty niin paljon. Voisiko siinä olla yksi syy se, että porilaiset hahmot on kuitenkin sitten, tämä tämmöinen porilainen huumori on kuitenkin sitten vähän uudempi juttu kuin savolaisvitsit tai hitaat hämäläiset ja tavallaan se ikään kuin, mitä vaikka Kummeli teki Tampereelle 90-luvun alussa, niin kyllähän se, eihän Tampere ikään kuin ollut näyttäytynyt aikaisemmin samanlaiselta, mutta sittenhän tavallaan meidän kaikkien mielikuva Tampereesta jotenkin iloisella tavalla muuttui Kummelin myötä, että en mä tiedä, katsotaan, mikä, jos 50 vuotta tässä nyt vielä tehdään näitä porilaishahmoja, niin katsotaan, että onko siinä kohtaa se, että nyt olisi voinut lopettaa jo kauan sitten. Että, mutta kyllä ne vielä tuntuu resonoivan ja tuolla muissakin. Ja se on tietenkin hieno asia.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.
4: On vaan yksi kävis. Vaan yksi Pori-tori. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: kissan.
1: Se oli Arttu Viskari ja se ja elämän kova koulukiitoksia Jonas Nordmanille vierailusta tuossa Porilaiset podcastissa. Niin kuin tuossa tuli todettua, niin kokonaisuudessaan tarina löytyy meidän netistä radiopori.fi. Nyt Cherry and Believe, Zeineitä me kuullaan tai Fomi.
2: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Liikennetiedote.
3: Tie 2. Huittinen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2, Raijala. Onnettomuus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kuuntelet Radio Poria.

Jos oot just sopivasti siinä kännykkä kädessä tai vaikka tietokoneen edustalla syystä tai toisesta, niin käy ihmeessä meidän Facebookissa, nimittäin siellä on kisa käynnissä, josta voi voittaa parit liput Porjatsin perjantai-päivällä, ja siellä on perjantaina jatseilla esiintyvät muun muassa Tom Odell, Sugar Babes ja Vesala. Käy kommentoimassa, että mikä on parasta Porjats-tunnelmassa, ja pari lippua perjantaille voivat olla sitten sun ja tunnelma. Se on täällä nostettu aika lailla monessakin, että hyvä fiilis, vaikka sataiskin, hyvän tuuliset ihmiset, musiikki, rento, kesäinen tunnelma. Myös se, että Porjatseilla käyminen on perinne, niin käy ihmeessä kommentoimassa ja arvotaan sitten parit liput tuossa ensi viikolla keskiviikkona. Zane ja Die For Me.

0: Jalkapallon MM-kisat totta kai käynnissä ja pitkältä tuonne reiluun heinäkuuhun saakka sitten mennään. Tänäänkin pelataan. Lohko A:ssa olisi luvassa Tšekki Etelä-Afrikka-ottelu Suomen aikaa kello 19. Lohko B:ssä vastaavasti hiukan myöhemmin Sveitsi Bosnia-Herzegovina kello 22.00. Myös yöllä pelataan. Siellä lohko B:ssä sitten kohtaavat Kanada ja Katar yöllä 01.00 ja vielä yksi öinen peli, joka starttaa Suomen aikaa sitten aamulla 4:00 siinä Meksiko kohtaa Etelä-Korean, niin tällaisia matseja luvassa, mutta ennen vuorokauden vaihtumista Tšekki Etelä-Afrikka kello 19, Sveitsi Bosnia-Herzegovina kello 22.00. Genesis jatkaa Land of Confusion, Pilvi Hämäläiseltä, Monsieur.
1: Koska rakastamme Poria, Radio Pori.

0: Se oli Pilvi Hämäläistä se, ja Mon Cheri Genesiksen jälkeen olisi jatkaa Muolo Liitta, Metro Boomingia ja myös Viikendia luvassa. Näköjään myös puolikuuta, ennen kello 17 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 2. Huittinen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2, Raijala. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
6: Kotisinappi.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
15: Kyllä, kyllä. Tohon.
16: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
17: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Seitsemäntoista uutiset olisi luvassa. Paikallisesti puhutaan muun muassa ensi viikon Suomi-areenasta, nimittäin Suomi-areena, kun tuolla Etelärannassa sitten pääpiirteittäin on, niin liikennejärjestelyitä luvassa ja muun muassa Etelärannan alue ajoneuvoliikenteitä suljetaan, mutta otetaan vielä puoli kuu ennen uutisia.
2: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Uhkailu. Alistaminen.
4: Vaino.
5: Pakottaminen.
6: Laiminlyönti.
7: Seksuaaliväkivalta.
8: Kontrollointi.
9: Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
11: Suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Santahaminan sotilassaarella on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia, tiedotteessa kerrotaan. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Kyseessä on harvinainen tauti, ja taudin tyypilliset tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Täällä paikallisesti ensi viikolla järjestettävä Suomi-Areena muuttaa liikennejärjestelyjä Porin keskustassa. Tapahtuma aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä erityisesti Etelärannassa tapahtuman painopisteen siirryttyä rannan tuntumaan. Alueella on useita katuja, pysäköintirajoituksia sekä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen keskustassa. Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä sekä Selim Palmgrenin kadun ja Antin kadun kautta. Myös Teatterikadun kautta kulku on rajoitettua. Siirtokehotukset tulevat voimaan maanantaina aamulla 5:00. Pysäköintikieltojen vastaisesti pysäköidyt ajoneuvot siirretään maksullisena lähisiirtona Hanhipuiston pysäköintialueelle.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: 17-18 astetta torstaisessa iltapäivässä ja illassa pilvisessä kelissä mennään. Tämän hetken ennusteen mukaan ei pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina juonosaattona pitkälti aurinkoinen päivä. Ei pitäisi sataa. Hekko on lännen puolesta tuota noin 19-20 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: Radio Pori. Liikennetiedote.
15: Tie 2. Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka. Raijala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 2. Raijala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
9: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
16: Radio Pori. Kaupungin ääni.
17: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Poriats.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Poriats-artisti.
1: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
2: Torstaita juonosaantonaattoa, sitä tässä vielä mennään tunnin verran tuonne kello 18 saakka. Se oli Vesala, muitakin ihmisiä, yksi noista heinäkuun Poriatsin artisteista. Tuolla meidän Facebookissa, siellä on kisa käynnissä, käy ihmeessä kertomassa, mikä on parasta Poriats-tunnelmassa, niin voit parit perjantai liput voittaa ja arvotaan nuo sitten ensi viikolla. Tässä Ella Langley, Choosing Texas ja Don Henley, The Voice of Summer, vähän perään.

Hienoa kesäbiisejä kuultiin muuten eilen Radioporin ja Kulttuurhuset Fiinin All Song for Fiini -yhteislaulu, jota järjestettiin tuolla Kulttuurhuset Fiinin kattoterassilla. Hyvin oli porukkaa, erittäin paljon. Keli oli oikein nätti, Teemu Niemelä siellä laulattajana. Ja oli sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä musiikkia aika lailla tuhti annossa. Itse asiassa tuolta meidän somesta, Facebookista ja Instagramista löytyy tuommoinen koostovideo, videopätkä eilisestä tunnelmasta, jos mahdollisesti kiinnostaa. Voi tulla kyllä FOMO. Ed Sheeran, Shivers, Natalie Imbruglia, tänne kuullaan Torn.

0: Se oli Natalie Imbruglia, se ja John. Otetaan Olli Haloselta kyllä keskellä. Ei mitään Backstreet Boysilta Larger Than Life. Ja tarinoidaan makkaroista sen jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 2. Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka. Raijala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 2. Raijala. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Minkälaisen jäljen Luukkosen hahmo sinuun jätti?
6: Lähtemättömän kutiavan jäljen, joka ei lähde pesussa eikä siihen auta mitkään voiteet.
4: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
7: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mitä veikkaat, kuinka monta grillimakkaraa Suomessa syödään kesän aikana, tai siis yhtenä päivänä? Mitä veikkaat? Tästä me puhuttiin Tarun kanssa aamulla, kun Taru oli kaivannut faktaa pöytään, niin mennään aamun tunnelmiin väkkäreiden jälkeen.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Tämä oli päällä. Mä olin,
2: ei se mitään, sulla on tapana ottaa noita loppusointuja. Hyvää torstaita, Julle.
1: Hyvää torstaita, juhannusaaton aattoa.
2: Sitä
1: laitetaan.
2: Onko hei mennyt tänä kesänä ja monta grillimakkaraa kitusiin?
1: Mä just mietin, että onko syönyt ehkä yhden?
2: Mä oon kaksi.
1: Kaksi.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, mutta se on mahtava tuote.
2: On. Tai no riippuu tuotteesta, koska mielipiteitähän on monia. Mutta siis suomalaiset on ihan oikeasti grillimakkara kansaa, nimittäin mä juuri luin verkkouutisista, että Suomessa syödään kesällä 1 000 000 grillimakkaraa päivässä. Se on ihan järjetön luku.
1: On. Joo. Siellä on makkaratehtaat kovilla suomalaisessa kesässä. Mutta se on kyllä hyvää. Grillimakkara ja sinappi siihen, niin toimii.
2: No, mutta sitten on tämä koulukuntakysymys nyt myös jälleen. Pakko ottaa tähän grillimakkaraankin. Hei, koulukunta, että kuuluuko sinä näihin lihamakkaraliittoon vai mennäänkö semmoisella perinteisellä jauhomakkaralla?
1: Ei, mulla ei ole niin väliä. Siis menee jauhomakkara, menee lihamakkara ja sitten mä tykkään myös tällaisista maustetuista. En nyt muista mitään merkkejä, mutta on tämmöisiä juustomakkaraa tai chilimakkaraa, niin oikein hyvä. Tai sitten joku tämmöinen bratwurst grillistä, niin oi että kyllä toi koleslaav
2: siihen kylkeen ja sinappi. Nämä kivasti paukkuu ja poksahtelee nämä juustopitoiset makkarat grillissä. Siitä tulee joku semmoinen kesäinen semmoinen fiilis.
1: Onko?
2: Joo, kyllä.
1: Mihin koulukuntaan sinä siis kuulut?
2: No ehdottomasti. Ei todellakaan. Ihan ehdottomasti. Esimerkiksi poprilli on ihan kuin täydellinen. Siinä tarpeeksi vähän lihaa.
1: Niin. Se on ihan semmoinen jauhomakkara siis.
2: Mä en siis tiedä, että joo, mä oon jauhomakkaran ystävä. Mä en oikeastaan tiedä, että miksi. Mutta kai silloin, kun meikäläiset on ollut mukuloita, niin ei sillä nyt ihan hirveästi ollut mitään muuta kuin näitä, että niihin on niin kuin jotenkin ehkä tottunut ja semmoinen mukavan muovisesti rapsahtava kuori,
1: kyllä,
2: kuori ja sitten upotus siihen runsaaseen sinappiin, niin kyllä siinä on vaan jotain.
1: On, ja sitten semmoinen kun siis ulkona nautittu esimerkiksi tämmöinen kisamakkara, että jos on joku autokilpailut, rallikisat, crossikisat, speedway-kisat ja sitten siellä kaasugrillissä on makkararivi, niin siitä semmoinen, mikä on ihan tajuttoman kuuma siis.
2: Ja vähän semmoinen kärtsännyt.
1: Kyllä vähän kärtsännyt ja
2: halki.
1: Joo. Halkeama siinä. Niin.
2: Joo, se on parasta. Mutta mä en oikein tiedä, että onko tämä niinku jossakin suomalaisessa geeniperimässä tämä niinku makkarajuttu, makkarasyönti. Koska siis mä en grillaa kotona. Mä en lapsille juurikaan tarjoa sitä grillimakkaraa, että he saavat sitä sitten mummulassa, kun sinne mennään. Mutta kun käytiin pesäkarhujen pelissä tuossa taannoin, niin 5-vuotias poikani ensimmäiseksi ilmoitti, että hän on makkaraa. Että joku siinä on selkärangassa ytimissä geeniperimässä suomalaisilla.
1: Kyllä. Niin. Syökö sun muksut tai poika, niin kuoritko hänen vai vetääkö hän kuorineen?
2: Kyllähän sekä että. Kyllä mä sitten, jos se on niinku vaikka ruuan kanssa, uusien perunoiden kanssa, niin ehkä mä saatan sen kuoriin. Mutta kyllähän siellä on natisti sieltä, mikä se on semmoinen paperipussukasta, niin dippas ketsuppiin sitä makkaraa.
1: Jos Suomessa menee päivittäin 1 000 000 grillimakkaraa kesässä, niin mitä vikkaa, kuinka monta menee juhannuksena?
2: No 3 000 000. Suurin piirtein mä veikkaan. Mutta grillaatko sä huomenna?
1: Mulla on grilli.
2: Mulla on grilli, mutta se on ollut 2 viikkoa vesisateesta. Tai aina silloin siis, satanut. Niin.
1: Viime kesänä taisin grillata 2 kertaa.
2: No niin, mutta
1: en ole mikään supergrillaaja.
2: No, mutta ei, mutta sä voit käydä naapurissa sitten, kun sieltä nousee se, tiedätkö sä, semmoinen pikkuinen käry ja grillin tuoksu.
1: Kyllä, kyllä.
2: Voit käydä koputtelemassa sitten siellä.
1: Konstalle terveisiä. Saako myös maissia?
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2, Huittinen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle 2, Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hopfest, International Street Arts Festival, 23rd to the 26th of June.
8: Hopfest, kansainvälinen katutaidefestivaali, 23-26. kesäkuuta.
9: Hopfest, internationella gaattukonstfestivaalen.
7: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
9: Koko perheelle, för hela familjen.
7: Hopfest.fi. Come and be amazed.
10: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori, Porin palvelevin rautakauppa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
12: Joo, ja tehdään näin ihan.
13: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Radio.
15: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
15: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
17: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welcome.
18: Hey!

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Linne Marlin ja Unforgivable Sinner, kello lähenee 18. Tässä kohtaa kiitoksia torstaisesta seurasta. Toivotetaan oikein hyvää juhannusta maltilla, valtilla ja varovaisuudella sekä maalla, merellä että ilmassa. Palataan sitten taas maanantaina. Meikäläinen jatkaa itse asiassa juhannushommia perjantaina ja lauantaina samaan konserniin kuuluvan sisarkanavamme eli Kasariradion puitteissa. Siellä on perinteinen Jullen juhannustoiveohjelma sekä perjantaina että lauantaina, niin tervetuloa kuulolla ja lähettämään toivebiisejä. Mutta nyt tämän taajuuden osalta hyvää juhannusta. Palataan maanantaina.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
15: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Täällä paikallisesti ensi viikolla järjestettävä Suomi-areena muuttaa liikennejärjestelyjä Porin keskustassa. Tapahtuma aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä erityisesti Etelärannassa tapahtuman painopisteen siirryttyä rannan tuntumaan. Alueella on useita katuja, pysäköintirajoituksia sekä tilapäisiä liikennejärjestelyitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen keskustassa. Etelärannan alueelle ajo on estetty tapahtuman aikana kadun molemmista päistä sekä Selim Palmgrenin kadun ja Antin kadun kautta. Myös Teatterikadun kautta kulku on rajoitettua. Siirtokehotukset tulevat voimaan maanantaina aamulla 5:00. Pysäköintikieltojen vastaisesti pysäköidyt ajoneuvot siirretään maksullisena lähisiirtona Hanhipuiston pysäköintialueelle.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: 17-18 astetta torstaisessa iltapäivässä ja illassa pilvisessä kelissä mennään. Tämän hetken ennusteen mukaan ei pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina juonosaattona pitkälti aurinkoinen päivä. Ei pitäisi sataa hekkoa lännen puolesta tuotain noin 19-20 astetta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: Radio Pori. Liikennetiedote.
18: Tie 2, Huittinen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle 2, Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
16: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
1: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
2: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
9: En ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
10: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noni, lopet jo. Lähetää töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisten piikin T-paita alle 20 ja Haltin kevyet kesäkengät alle 30. Intersport.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä nyt menee. Että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
4: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.

0: Kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
3: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin. Valaistuksesta päivän varjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen. K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa.
4: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kaikki kesään Motormarketin laajasta valikoimasta. Varaosat, työkalut ja tarvikkeet. Motormarket Puinnintiellä Porissa. Motormarket.fi.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 200 ihmistä on kuollut Ebolaan maassa jylläävän Ebola-epidemian aikana, kertoo Afrikan unionin terveysviranomainen. Taudin puhkeamisesta maassa kerrottiin toukokuun puolivälissä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan on kuollut yhteensä 202 ihmistä, kun vahvistettuja tautitapauksia on 875. Tämä tarkoittaa, että lähes neljännes tautiin sairastuneista on myös kuollut siihen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Pori. Liikennetiedote.
9: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
8: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori. Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori. Pihlava. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kansainvälinen katutaidefestivaali 23-26. kesäkuuta.
1: Hopfest, internationella gatukonstfestivaalen.
2: Circus, comedy, acrobatics, music, art and clowning. Fun for the whole family.
0: Koko perheelle.
1: För hela familjen.
2: Hopfest.fi. Come and be amazed.
3: Mihin tässä maailmassa enää voi luottaa? Kirkko Suomi-areenalla kutsuu keskustelemaan luottamuksesta. Kansalaistorilla kohtaat Porin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Voit nauttia piispan torikahvit sekä poiketa kirkkoveneellä. Uudella kirkkolavalla Suomi-areena ohjelmaa joka päivä. Ja Keski-Porin kirkossa musiikkia, torkkuja ja iltaisin piispojen vetämiä keskusteluja. Tule mukaan rakentamaan luottamusta. Koko ohjelma kirkkoporissa.fi.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
6: Aloita säkin reissusi Motormarketista. Sieltä löydät laadukkaat lisävarusteet, varaosat ja tarvikkeet asuntoautoihin ja vaunuihin.
7: Jotta matkasi sujuu suunnitellusti ja huolettomasti, valitse sinäkin Motormarket. Tutustu laajaan karavan valikoimamme osoitteessa motormarket.fi tai poikkea myymäläämme Porin Puinnin tielle.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: väärässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasi kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Radio Pori, STT:n uutiset.
4: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Bobby May.
1: Radio Pori.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
3: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Uhkailu. Alistaminen.
3: Vaino. Pakottaminen.
4: Laiminlyönti.
5: Seksuaaliväkivalta.
6: Kontrollointi.
7: Halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
11: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
11: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
12: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
11: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
12: No niin, lopet jo. Lähetää töihin.
11: Älä nyt!
13: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
14: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuistohuikee.fi.
15: Intersportissa on kesäale. Paljon kauden suosikkeja nyt edullisesti. Esimerkiksi aikuisille Rukan T-paita alle 13 euroa. Tai Crocsin sandaalit alle 35 euroa. Intersport.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Kesä kutsuu ja K-Rauta Porista saat kaiken tarvittavan riippumatoista ruohonleikkureihin, valaistuksesta päivänvarjoihin ja grillikatoksista laituritarvikkeisiin. Tee pihasta ja mökistä kesän paras paikka. Stressitöntä juhannusta ja kesää toivottaen K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljärjärjätekniikka.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Tunteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteemasta.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Huittinen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle 2. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Peliko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa, sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 2. Huittinen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle 2. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radiopori. Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Old

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pori.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos.

0: kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.